0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima, te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slab tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Rušenje američkog helikoptera Apaš kod Horniškog tjesnaca bio je dobar razlog za SAD da pokrete novi val napada na Iran. Tijekom ove noći dogodile su se već tri vala i pitanje je hoće li to stati na tome. Navodno, ciljevi su raspoređeni u pet oblasti Irana. S nama je na vezi gospodin Igor Tabak, vojni analitičar. Gospodine Tabak, definicija samo obrambeni napad Amerike na Iran, koliko to drži vodu?
2: Pa to drži vodu kao i nedavno Trumpovo definiranje primirja kao perioda kad se samo malo manje puca. Dakle, to je sve uvjetno u situaciji ove predsjedničke administracije. Tu svi pojmovi budu relativni na kraju, bojim se.
1: Znamo da se već mjesecima pregovara, sklapaju se, isklapavaju se ugovori mirovni koji imaju od 25 pa do 15 točaka pa do ničega. Meni se čini da kada se na obzirju možda nadzire nekakvo primjerje, jedna ili druga strana učinje nešto da do toga ne dođe.
2: Ako se ne varam, jučer su američki mediji nabrojali 37 takvih navodnih Trumpovih navoda da primjer je samo što nije za dan, dva, tri, sve skoro usuglašeno, a onda Iranci objave da ništa nije usuglašeno. Prema tome, to treba uzeti s velikom rezervom, jer očigledno američki predsjednik tim objavama prvo i osnovno nastoji utjecati na tržišta naftnih derivata, a tek onda bilo što drugo. Ono što je bitno je da je sve ove dane od kraja veljače pa do primirja 7. travnja pa onda do danas, eto preko dva mjeseca kasnije, tjesnac Hormuz i dalje zatvoren. Nije me prođe tu i tamo koji brod, ali to je jako daleko od onih 140 u prosjeku dnevno koliko su prolazili prije rata, i taj zastoj osjećaju i energetska tržišta i poljoprivreda i industrija širom svijeta, i bojim se da će se te cijene uskoro prenijeti šire, posebno kad se polagano istroše ove strateške zalihe koje su zadnjih tjedana zapravo također pomagale Trumpovim izjavama, ne bili se ove burzovne procjene držale u nekim podnošljivim granicama.
1: Da, i Iran je tu dosta selektivan, jer kažu plati 2-3 miliona dolara pa vozi.
2: Pa Iran tu naplaćuje po novome, znači taj prolaz kroz Hormuz, koliko on zapravo mikroskopski zapravo bio, ali ono što je puno bitnije je da su potvrdili svoju kontrolu nad tim donedavno međunarodnim pomorskim putem, koji je sad zapravo uvelike na milost i nemilost zaračenih strana, a se račun snose svi drugi širom svijeta.
1: Da, čini mi se da je američko središnje zapovjedništvo ovdje svedeno samo na servis Trumpovih želja.
2: Pa vojska na zapadu je podređena politici, ali to onda podrazumijeva ozbiljnu politiku. Sad smo u nevjerojatnoj situaciji da toga već u zadnje godinu i pol praktički u SAD-u nema. Ali druga je stvar da to igranje sa pojmovima i primirja, mislim, pravog primirja tu nema, budući da cijelo vrijeme traju blokade, a blokada je klasično sredstvo mornaričkog ratovanja. Dakle, čim su blokade, tu zapravo nema primirja. A šta god Trump ili društvo o tome pričali, ali serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se to svaki drugi dan puca. I tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod pod nazivom primirja.
1: Koliko možda po vama raste frustracija iskusnih vojnika koji sjede u američkom središnjem zapovjedništvu, jer što god da oni zdravo logički ili vojnički proanaliziraju, to pada u vodu kad se probudi predsjednik i kaže, e sad ćemo ovako.
2: Pa nije to samo pitanje vojske. Mislim, prije nekoliko dana se moglo čuti i da je CIA zapravo prema Bijeloj kući prestala slat svoje procjene stanja i stvari oko Irana, budući da ih se ne sluša. A to je jako jasno i po pitanju ovih vojnih krugova, gdje nije nikakva tajna da se i prije ove vojne avanture znalo da su pojedine one vrste strateški bitnog streljiva zapravo vrlo ograničene, da su proizvodni kapaciteti su pregnuti i da zapravo i potrošnja u Ukrajini je već veliki problem za zadovoljavanje, kamoli sad i ovakav zapravo mega velik rat u koji je Donald Trump uletio na glavačke i sad ga ne uspijeva okončati.
1: Koliko će imati efekta uporno i sustavno ciljanje i pokušaj uništavanja zračnih obrambenih sustava Irana, radara i artiljerije koja im služi kao način protuodgovora?
2: Pa vjerojatno će imati nekog utjecaja, ali ono što je bitno je da zapravo tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje, koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za utuče ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila.
1: U ovom općem kaosu ni Libanon nije izbjegao svoje probleme. Naime, posljednje informacije govore da je u samo 24 sata zapisano, evidentirano, kako god hoćete, 29 novo poginulih.
2: Libanon

0: povezana s Iranom, povezana sa blokadom Hormuza, na način na koji to do sad nismo vidjeli. I time je Tehran i Iran se postavio kao zaštitnik s jedne strane Palestinaca, ali s druge strane i svih drugih izraelskih susjeda koji su često izloženi izraelskim vojnim djelovanjima. I to je također novo, dok zapravo Arapi šute i uvelike surađuju s tom stranom. Prema tome, to je jedna također temeljito nova situacija kad Iran zapravo pokazuje i spremnost podnijeti udare i platiti cijenu temeljem zaštite, evo recimo, Libanona ili Hezbollaha u Libanonu, koji onda zapravo parlamentarna stranka ima jedno čvrsto utemeljenje u državi, makar ga neki smatraju terorističkom organizacijom, kao da je nešto malo i radikalno.
1: U tom drvetu baruta svoje mjesto su našli ponovno Huti koji su se probudili i izraelske zračne snage rekle su da su presele dron ili dronove koji su bili upućeni na njihovu adresu, što znači da bombardiranje Hutista nije ih previše oslabilo ili unazadilo.
0: Hutisti time zapravo rade geste. Ono što je njihova glavna snaga je djelovanje puno kraćeg dometa. Djelovanje na Bab el-Mandebu, dakle onom tjesnacu kojim se iz Adenskog zaljeva ulazi u Crveno more i onda prema Suezu. Taj prolaz bitan je ne samo radi prilaza Suezu, nego još više zadnjih mjeseci, jer tom stranom ide zapravo ostatak saudijskog izvoza nafte nakon što je Hormuz zatvoren. Dakle, tu sad ne samo da je pitanje prometa brodova prema Europi, nego i dodatnog transportnog pravca velikih tankera koji bi se mogli naći zatvoreni time odsječena većina ovog preostalog prometa nafte koji zaobilazi Hormuz. Dakle, to je ono što je bitno oko Hutista. A ove sve druge čarkanja po regiji prema Izraelu ili Rijadu, to su zapravo simbolike.
1: Ali Iran je rekao, sad kad su nas Amerikanci ponovno napali, mi imamo obvezu pa i pravo da odgovorimo na isti način, te da gađamo sve ciljeve koji su važni za Amerikance. To znači da je ta cijela regija postalo minsko polje.
0: Nije samo stvar gađanja američkih vojnih kompleksa u regiji. Zadnjih tjedana se spominjalo i iranske nekakve poglede prema raznim podvodnim optičkim kablovima koji prolaze Hormuzom. Spominjalo se i zatvaranje tog Bab el-Mandeba s oslomcom na Hutiste. Dakle, puno je tu zapravo još sredstava uz onaj opći udar po energetskoj i drugoj infrastrukturi arapskog dijela na zapadnoj obali zaljeva. Dakle, tu je jako puno prostora za eskalaciju, a treba vidjeti da li smo opet ove noći ušli u takav ciklus ili je ipak samo stvaro još jednom puškaranju tijekom primirja.
1: Hoće li i kada Trump reći je sad bilo dosta, ajmo mi opet nešto se pregovarati?
0: Trump je potpuno nepredvidiv, prema tome jako je teško reći kad će on nešto reći, a još je teže od njegovih riječi doći do nekakvog stvarnog pomaka na terenu koji bi bio vidljiv i koji bi donio neke rezultate. Dakle, on svako malo nešto priča, a čisto je drugo ono što se vidi kao stvarna događanja.
1: Ima li još rat između Ukrajine i Rusije, jer to gotovo nitko više ne spominje?
0: O, itekako. Taj rat traje nesmanjenom žestinom na čitavih 1200 km te fronte nema ni dana, a kamoli duljeg zatišja. To je ondje čitav niz aktivnih operacija u tijeku. Rusi pokušavaju, dakle, tu svoju proljetno-ljetnu ofenzivu koja im izgleda ne ide. Zaglavila se je među ostalim i zbog ukrajinskog jačanja i dronskih snaga i pojedinih protunapada koje onda izvode nakon što je krenulo se jako slabiti rusku

0: logistiku u pozadini fronte. Dakle, to je jedno jako aktivno bojište, ratno poprište koje je zadnjih mjeseci uvelike palo u sjenu, iako i dalje bukti punom snagom.
1: Hoće li se potvrditi ona stara vojna mudrost, onaj tko rat izvozi, uskoro ga ima u svojem dvorištu?
0: Pa to se već potvrđuje, mislim, s jedne strane Iran koristi i ruske dorade na onim svojim Shahid dronovima, među ostalim saveznici SAD i Izraela našli su se, dakle, pod sličnim napadima kao i Ukrajina, i onda se pokazalo da su ukrajinski recepti za obranu tu zapravo vjerojatno najnapredniji i najjeftiniji za operativnu primjenu. Zato i ne čudi da se zadnjih dva mjeseca vidi Ukrajince u čitavom nizu zaljevskih zemalja, a sve to je itekako povezano sa pitanjem financiranja obrane Ukrajine i naravno opremanja Ukrajine ovim pojedinim skupim vrstama presretača kojima bi trebalo nadopuniti ove njihove dronove i te jeftina sredstva, ne bi li se Ukrajinu štitilo od balističkih projektila koji su ogroman izazov ne samo u Ukrajini, nego vidi se i u Perzijskom zaljevu. Dakle, većina onih stvarno opasnih raketa su balističke rakete kojima Patriot i takvi sustavi uspijevaju izaći na kraj, za razliku od dronova koji su za mnoge nerješivi problem.
1: Hoće li sve naglašenija ravnoteža snaga prisiliti Zelenskog ili Putina da se sastanu, i tko će prvi reći ja neću to ili ja odustajem od toga?
0: Pa, Rusi su uvijek spremni na pregovore pod svojim uvjetima i spremni su okončati rat kad bi im se pobjeda na tanjuru. Drugo je pitanje da si to niko normalan, pa tako ni Volodimir Zelenski, neće priuštiti. A mislim da treba tu pogledati ulogu Kine, koja i u ovom i u pitanju Perzijskog zaljeva zapravo stoji sa strane i itekako imaju utjecaj i interese, ali su oni za sad manje vidljivi i tek treba očekivati njihovo ozbiljno uključivanje, pa nadajmo se na diplomatskoj razini.
1: I za sam kraj, znamo da u petak počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Koliko će na njemu se osjećati ta ratna psihoza koja se širi gotovo pa posvuda?
0: Pa s jedne strane to je vrlo jasno, mislim, vidi se kolike probleme ima iranska nacionalna momčad koja se kvalificirala, ali s druge strane tu su ratne teme samo dio problema, budući da čitav niz zemalja ima problema sa dolaskom i svojih sportaša i timova i u krajnjoj liniji navijača s obzirom na imigracijsku politiku Sjedinjenih Država u zadnjih godinu dvije. Prema tome, puno je tu problema. Osim toga, koliko sam shvatio, preprodavanje karata je dostiglo nekakve nenormalne razine. Dakle, to nogometno prvenstvo vjerojatno će biti puno više slika današnje Amerike i svjetske geopolitike nego samog nogometa.
1: Da, vidjet ćemo što nam nose sljedeći dani i tjedni. U međuvremenu možemo se samo nadati da neće stradavati civilna infrastruktura i oni koji u njoj žive. Hvala i do slušanja.
0: Hvala vam.
2: Hrvatski radio. Prvi program.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slab tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3.000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slab tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
3: Hrvatski radio, prvi program.

svijeta. Ovdje je tišina buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji

0: 6 je sati. Dobro jutro.
1: Radio sve što svira.

Help me, help me, naš Branimir Herceg, pa bi ja sad njemu trebala pjevat vratija se Šime, di je bio, ali dobro, nije to sad bitno gdje on bio, nećemo ulaziti u takve stvari, ali bitno da se vratio, pa od ove srijede ekipica već lagano, ona moja standardna, glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Domagoj Zorić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, dobro jutro.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: U 6 sati 20 minuta doznajemo za vas sve važne informacije vezane uz situaciju na prometnicama, a reći će nam o tome Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Za sad mirno, pretpostavljam?
3: Pa je, evo stanje je zbilja ovog jutra poprilično povoljno. Vremenski uvjeti ne ometaju vožnju, a evo nema niti previše prometa trenutno zapravo, no naravno očekujemo da će se to uskoro promijeniti. Radni je dan, pa svakako evo promet će sasigurno biti pojačan i na riječkoj obilaznici i na Jadranskoj magistrali kroz Rijeku, a evo svakako je onda moguća i usporenija vožnja uz povremene zastoje, pa evo samo molimo vozače za oprez i naravno da paze na sebe i druge. Zapravo van toga nemamo puno toga za prijaviti, to nekako odražava trenutnu povoljnu situaciju, no evo imamo jednu najavu za večeras, naime večeras od 22 do 4 sata zbog izvođenja sveobuhvatne vježbe u tunelu Tuhobić na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, za sav će promet biti zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovica u oba smjera, pa evo za sve one koji su možda noćas planirali putovati, ova informacija svakako nije na odmet. U pomorskom prometu za sada stanje je izvrsno, sve linije plove prema rasporedu, evo tako bi trebalo biti tijekom cijelog dana. Toliko za sada od nas, ukratko imamo jedno vrlo stabilno i mirno jutro na cestama. Mi se s Radijem Rijeka s novim informacijama čujemo ponovno popodne, a do tada želimo svima u

Evo nas u 6 sati i 30 minuta s informacijama za vas, onim servisnima koje vam volimo servirati nekako u ranu zoru, da ne bi bilo iznenađenja, pa ćemo to učiniti i ovog jutra. Ajmo nekim redom, dakle, obavještava se građane da će danas na raskrižju Vukovarske ulice, ulice Franje Čandeka i ulice Braće Branketa biti radovi na zamjeni semaforskog uređaja. Oni će trajati od 9 do 13 sati, dok će semaforski uređaj biti privremeno isključen u razdoblju od 9 do 11 sati. Kažu da je poprilično složeno to raskrižje i za vrijeme isključenja semafora promet će regulirati prometni redari uz prisutnost ophodara i semaforista. Biće i signalizacije, biće svega će biti, samo vi morate biti sa živcima i strpljivi i onako oprezni i sve skupa. Znači od 9 do 13 rade na semaforima, semafori će biti isključeni od 9 do 11, gdje raskrižje Vukovarske, ulice Franje Čandeka i ulice Braće Branketa. Dobro, dobro. To je prvo, ali ima toga još. Izvodit će se radovi asfaltiranja na mikrolokaciji 13. 8A, pa se mole sve stanare da pravovremeno uklone svoja vozila s lokacije, a to ako već nije je sad, kako bi se s radovima moglo, jel da, raditi što je trebalo se, kako sam to izvela, kako sam se iskrumpirala, ali uglavnom, da bi oni mogli izvesti radove koji su namjeravali, vi morate maknuti vozila ako ste u 13. 8A, radi se o danu današnjem, 10. lipnju. Dobro, dobro. Pa kaže još, obavijest o početku radova u ulici Njivine, Gornji Zamet, u sklopu projekta onog istog aglomeracija, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture, ma znate već kako to ide. Uglavnom, pripremni radovi kreću na izgradnji sanitarnog kolektora GZ4 i vodovodnog ogranka VGZ4 u ulici Njivine na dionici od kućnog broja 4 do kućnog broja 16. Za vrijeme izvođenja radova ulica Njivine bit će zatvorena za promet. Predviđeni završetak radova, to mi uvijek najdraži dio ovakvih obavijesti, planiran je za 30. listopada ove godine, pod uvjetom da ne dođe do nepredviđenih okolnosti. Prema tome, ulica Njivine na dionici od kućnog broja 4 do kućnog broja 16, zatvorena za promet od danas do 30. listopada. Radovi na vodovodu, 10.6. od 9 do 15 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, bez vode će biti potrošači vode u naselju Mučići, kućni brojevi 2 do 2C, kućni brojevi 14 do 18, kućni broj 31B, te u Jordanima kućni brojevi 64 i 65. Ok, znači danas od 9 do 15 sati, ovi koje sam navela, bez vode. A isto tako danas, ali od 8.30 do 14, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, bez vode će biti potrošači vode u naselju Sušnji, kućni broj 208 do 217 A, te naselje Mohorići. Ali i toga ima još. Bez vode danas u Rijeci, ulica Martina Kontuša, svi kućni brojevi od 8.30 do 15. Mama mija, tamo vas baš ima. Znači od 8.30 do 15, Martina Kontuša, ulica u Rijeci, svi kućni brojevi bez vode. Kastav, put Srdoćen, kućni brojevi 11 do 68, Tijanovo, svi kućni brojevi, Tuhtani, svi kućni brojevi, Gorice, kućni brojevi 55 i 57, put Rešetaron, kućni broj 1 do 19 i Jurčićeva, kućni brojevi 2 i 6, imaće isključenje vode od 7.30 do 14.30. U Klani, ulica je Laze, svi kućni brojevi od 9 do 12 danas bez vode i na Kraljevičkom području Preradovićeva ulica od kućnog broja 10 do 18 bit će bez vode danas od 9 do 13 sati. Nisam dobila obavijest o miniranju, malo sam iznenađena, kako vi to mislite, ali sigurno će minirati jer uvijek miniraju onaj dio, znate, između čvorova Anđeli i čvora Matulji. To obično bude od 1 do 1 i 10, vjerojatno nam se negdje zagubila ta obavijest, ali poprilično sam sigurna da će i to biti jer, ono, to traje. E dobro, osim toga imamo i obavijesti o tome tko će biti bez struje danas na Cresko-Lošinjskom području, točnije Cres u naselja Zbičina, Pernat i Lubenice, od 8.30 do 14 danas bez struje, a onda na području Malog Lošinja, Kalvarija broj 10B, 10C, 45 i 47, Obrada Hrgovića broj 34 i 36, Uvala Mrtvaška
i Ilovik, svi kućni brojevi, danas bez struje od 10 do 11 sati. Klenovica, ulica Gaj, Miletić i Komadine, bez struje danas od 9 do 14 sati. Na Opatijskom, to jest na Matuljskom području, teniski teren i Rukavac, i Rukavac 89A, 112A i od 112D do 112H, bez struje će biti od 8.30 do 14.30, a Mamići, brojevi 2 do 3C, 10, 10C, Brnčići 21A, 21B, 26 do 39 i 40B, Kožuli od 4 do 11, Stanići od 9 do 26, Šklavići od 143 do 156, pa opet Rukavac, ali ovaj put 84, 87, 88, 89, 90 i od 92 do 112, 112B, 112C, 113, od 115 do 133, od 171 do 179, Andretići od broja 153 do 154B i od 157 do 160, Kukići od broja 134 do 141, Ivuli od broja 156 do 171 i Perčići od 155 i 155A, bit će danas bez struje od 8.30 do 11.30. Viškovo, Kosi, broj 62, 76 i od broja 77 do 79, bez struje će biti od 8 do 10 sati, a Kosi 30, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 61, 63 i od 65 do 70a, pa 72 i 73, bit će bez struje danas od 8 do 12 sati, a Kosi brojevi 5, 5a, 6, 8, 9, 17 do 22a, 45, 46, 47, 49 do 55, 57, 58, 59, bit će bez struje od 12.15 do 12.15. Sve ovo sam pročitala da bi mi neko rekao da će biti od 12.15 do 12.15. Dobro, ništa, tu jednu minutu, šta sad, vrijedi se. Ali dobro, vjerojatno je to neki kiks, u svakom slučaju imajte vi na umu da nešto se zbiva, pa ono, možda je od 12.15 do 13.15 ili nešto tako, u svakom slučaju nek smo mi to vama rekli. E dobro, onda još malo o temperaturi i vremenskim uvjetima. 22 je trenutno u Rijeci, 15 u Delnicama, 13 u Čabru, 21 u Opatiji i Crikvenici, 19 Malinska, 22 Krk i Baška, 22 Cres, 20 Rab, 21 Lošinj, odnosno Ravna Gora 13, Delnice 15. To je kad hoćeš reći Delnice i 15 ukratko, pa onda kažeš Pelnice. Delnice 15 i Čabar 13. Šta još? Još bi bilo dobro da znamo vremenske prilike za danas. Djelomice sunčano, spreminjivu na oblaku i nestabilno, kažu. Mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo na večer i u noći kad sve to može biti i izraženije. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo. More će biti malo do umjereno valovito, najniže jutarnje temperature već smo pogodili, a najviše dnevne od 26 do 28, kažu danas, za Istru i Kvarner, a za Gorski kotar i za Liku najviše dnevne od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Mislim, nije ni 7, ja se već naradila. Ali dobro, sve informacije ste dobili, ja se nadam.

Evo, dok slušamo o Toma Jonesa i ostalo u ekipi su u 6.51, samo vam želimo još jednom reći dobro jutro ili možda prvi put danas ako ste tek oči otvorili, uši protrljali, radio upalili, sve to redom kako je. Dobra vijest je da je srijeda, mislim nekome to i nije dobra vijest, ali meni obično to označava nekako, ajde dobro, pa pola smo već obavili, već je to nekako.

nekako ok, i samo da znate, ima taj taj vibe i u drugim nekako jezicima srijeda i po imenu samom to znamo, jel, Mittwoch, sredina tjedna doslovno. Engleski idiom postoji za srijedu kao grbavi dan, što se odnosi na to kao prelaženje preko grbe, odnosno preko sredine radnog tjedna, pa nek vam bude dobro. A mislim, nije loše ni za znat da je prema Bibliji srijeda dan kad je Bog stvorio sunce i mjesec, pa sad kao nije to tako baš ni beznačajan dan. Mi u svakom slučaju bismo voljeli da vam bude ugodan i dobar, i evo, da bude sve po planu onako kako ste si zamislili. Kod nas će biti po planu kako smo zamislili, barem u ovom kratkoročnom periodu, a poslije ko zna. Tako da u 7 slušate Jutarnju kroniku, a onda se opet mi čujemo nešto kasnije.

0: Classy.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Gregom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno.
2: Američka vojska izvela je napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuzskog tjesnaca nakon što je prema tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Iran srušio američki vojni zrakoplov. Axios je pozivajući se na visokog američkog dužnosnika objavio da su američke snage pogodile nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarskih sustava u području Hormuzskog tjesnaca. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, pripremila Jelena Mikovčić.
3: Nakon što je potvrdio da je Iran srušio američki vojni helikopter u Hormuzskom tjesnacu, Donald Trump je najavio odlučan odgovor. Ubrzo su slijedili i napadi, a glavno američko zapovjedništvo na društvenoj mreži X objavilo.
4: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuzskog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
3: No, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Američki vojni helikopter Apache srušen je u ponedjeljak, a dvojica pilota spašena su i na sigurnom. Mediji javljaju kako su u spašavanju prvi put sudjelovali bespilotna plovila. Iako Iran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X upozorio je kako Hormuzski tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, te je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
5: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
3: Unatoč pogoršanju situacije, mirovni sporazum između SAD-a i Irana vrlo je blizu, tvrdi američki potpredsjednik J.D. Vance.
6: I feel that we are in a position...
4: Osjećam da smo u poziciji postići sporazum koji je dobar za Sjedinjene Države u gospodarskom smislu i koji zaista rješava problem iranskog nuklearnog programa. Ne samo sada, dok je Donald Trump predsjednik, nego dugoročno, da i moja djeca kada odrastu mogu reći, Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Sporazum možemo postići sljedeći tjedan ili tijekom sljedećih mjeseci.
6: But the deal could also happen months from now.
3: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio je da je jačanje nasilja ozbiljan znak za uzbunu, te pozvao na prekid svih napada u Iranu, Libanonu i Gazi.
2: Najnoviju situaciju komentirao je za naš radio vojni analitičar Igor Tabak.
7: Ono što je bitno je da tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za ući ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih, brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila. Serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se eto svaki drugi dan puca i tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničenju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve, ideje povećanja za 2027. godinu.
2: Ministar Tomislav Ćorić, gosti emisija Sada vlada, odmah nakon vijesti u 8.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Koliko je poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno, u kojem je sektoru ta praksa najčešća? Mogu li izmjene zakona o neprijavljenom radu stati tome na kraj? Ima li Hrvatska dovoljno inspektora koji bi trebali nadzirati poštovanje radničkih prava? O tome u mreži Prvog govore Ivan Vidiš iz Ministarstva rada, Višnja Katalinić iz SSSH te Ivana Šimić iz HUP-a. Emisiju od 7.30 vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila prvovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka, upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina koji je vodio postupak izbora sudaca Ustavnog suda. Događaji na sjednici odbora za Ustav pokazali su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao i izjavu Sandre Benčić.
10: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
1: Jutarnja kronika.
0: Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nevremena. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.
2: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće pokraj Vrsara u kojoj se blizu aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dvojica slovenskih državljana. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru, Rajko Tomašić.
11: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači, nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja. On je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu, i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima. skladištima i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će se daljnje mjere za suzbijanje te bolesti utvrditi do kraja tjedna.
2: U nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u nazočnosti premijera i nekoliko ministara bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
0: Nered je u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpad, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićen, a žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio je proračun od gotovo 70 milijardi dolara za borbu protiv imigracije. Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, u priopćenju je pozdravio činjenicu da demokrati neće moći blokirati financiranje službe za imigraciju idućih nekoliko godina. Četvrtog dana putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebice nasiljem nad ženama, što nažalost često završi femicidom, rekao je Papa. Mjerodavno je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
2: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 22. godinu zaredom večeras će se u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog dodijeliti najcjenjenije priznanje u sustavu odgoja i obrazovanja Oskar znanja. Agencija za odgoj i obrazovanje i resorno ministarstvo nagrađuju učenike osnovnih i srednjih škola za osvojena prva mjesta na državnim natjecanjima i za postignuća na međunarodnima. Oskar znanja primit će 484 učenika, a njihovi će mentori dobiti zahvalnice. Željka Mandić.
12: Profesorica hrvatskog jezika Valentina Pižir iz srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu iznimno je ponosna na svojeg učenika Ivana Matiju Živka, kojeg je mentorirala na putu do prvog mjesta na državnom natjecanju.
13: Jako sam sretna zbog njega. Ivan Matija Živko je stvarno jedan izniman mladić, izrazito sposoban, talentiran, motiviran. Ima nevjerojatnu ljubav prema jeziku i strašan osjećaj za jezik, tako da je jako lijepo s njim raditi.
12: I zbog predanog rada Ivan Matija među onima je koji će večeras u ruke primiti skulpturu Oskar znanja, koju je ove godine izradila umjetnica Valerija Polanec. A njegova će profesorica Pižir ostati ustrajna u svojem poslu, podučavanju hrvatskoga jezika.
13: A ja im to stalno pokušavam osvijestiti da je važno kao prvo da čuvamo naš hrvatski jezik, da je on izraz našeg identiteta i da je jako važno da budemo pismeni, odnosno pravo pismeni.
12: Koliko će učenika ove godine dobiti prestižno priznanje?
14: Ove godine Oskar znanja primit će 484 učenika, od kojih je 240 učenika koji su osvojili prvo mjesto na natjecanjima o znanju, dok je 160 učenika tu istu nagradu na državnoj razini osvojilo iz glazbe i plesa, a 84 učenika ostvarilo je izniman uspjeh na međunarodnim natjecanjima.
12: Kaže ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković i dodaje da je Oskar znanja
14: potvrda da se talent, rad, trud prepoznaju.
12: Svečani program počinje u 18 sati, a video čestitkama učenicima će se među ostalima obratiti i premijer Plenković i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.
0: U Bjelovaru će se obilježiti 50. godišnjica antologijskog filma Mate Relje, Vlak u snijegu, prema romanu Mate Lovraka. Najvećim dijelom sniman je u Bjelovaru i okolici, a premijeru je 1976. također imao u tom gradu. Stoga se na autentičnom mjestu, na željezničkom kolodvoru, film prikazuje uz znakovni jezik i titlove u 20 sati, no prije toga priređen je bogat program, sve u znaku Vlaka u snijegu. Dječji nastupi, radionice, izložba i naravno gostovanje glumaca iz filma. Nakon Bjelovara prigodni program održat će se i u Šibeniku i Puli.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
15: Iz Aleksandrije pokraj Washingtona, gdje su prošle noći po hrvatskom vremenu stigli hrvatski reprezentativci, izvještavaju Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Vatreni su u Washingtonsku zračnu luku sletjeli poslije podne po lokalnom vremenu, a aklimatizacija ne bi trebala dugo trajati, naglasio je iskusni stanovnik SAD-a, naš napadač Petar Musa.
17: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, tako da mislim da neće biti nekih problema.
16: Praćeni pljeskom stotinjak ljubitelja nogometa, naši su igrači smješteni u hotelu u Aleksandriji, gradu koji je rijekom Potomak odijeljen od prijestolnice SAD-a, koji će biti dom vatrenih tijekom prve faze natjecanja na svjetskom prvenstvu.
18: Evo navijača na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
19: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Dvoje male djece. Ali smo došli danas vidjeti, podržati s našu reprezentaciju.
18: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresima. Where are you from?
20: I'm from Peru, Lima, Peru.
18: Cheering for Croatia?
20: Yes, absolutely.
21: But we're from Korea. I love him. We love Croatian soccer, football.
20: Vlado Hrkač i Sin Lukin.
18: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
20: Kako ne?
18: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
20: Malo zna, ali...
18: A za kog navija sin? Vidim po dresu.
20: Who's your team?
19: Croatia!
16: Okupljenima pred hotelom vatreni su samo mahnuli u prolazu, pa će bolja prilika da ih ovdašnje stanovništvo i navijači vide biti večerašnji prvi trening koji je otvoren za publiku.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
22: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.

0: Kutović. Iza branice Nenada Gračana on su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojsaljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann. Odlučujuću 5. utakmicu do igravanja za naslov prvaka Hrvatske igraće večeras košarkaši Zadra i Cibone. Košarkaš Zadra Marko Ramljak.
1: Na nama je da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari na naplatu. Džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
0: Igrač Cibone Jan Palokaj.
2: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dječki zajedno sa stručnim stožerom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno vidit ćemo, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost.
0: Utakmica u Zadru počinje u 20 sati i 15 minuta, prijenos je na našem drugom programu.
3: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samoščanec. Jedan frontalni sustav prošao tijekom noći preko naših krajeva, pa je mjesečne kiše bilo ponajprije u sjevernim predjelima, ponegdje je tamo bilo je dosta jakog vjetra. Sada trenutno u Hrvatskoj uglavnom ima promjenjive na oblake u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu, dok je drugdje uglavnom malo do umjereno oblačno. Treba spomenuti da ponegdje puše dosta jak sjeveroistočni vjetar, a podno Velebita i dosta jaka bura. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić i Sljeme 11, Otočac 12, Parkrad, Čabraj, Zavišan 13, Knin, Plitvička jezera 14, Bednja, Bilogora, Bjelovar i Varaždin 15, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradište, Krapina, Križevci, Ogulin i Sisak 16, Gradište, Kažupanje, Karlovac, Kutija, Osijek i Slavonski Brod 17, Zagreb i Ploče 18, Hvar, Malinska i Šibenik 19, Makarska, Pazin, Rap i Zadar 20, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Milošin, Opatija, Pula, Rijeka, Senj, Split 21, te Lastovo i Rovinj 22 stupnja. Danas će uglavnom biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro je dio prije podneva, kiše može biti uglavnom u središnjim i gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljevinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati većinom sunčano vrijeme. Puhoće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak. Na Jadranu umjereno da jako jugo i jugozapadnjaka, podnova Lebita još ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 celzijevi stupnjeva.
3: Oglasi.
8: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
9: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
10: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Netko je jutros krivo započeo dan, dakle imamo neke dojave razno razne, ali iz haka informaciju da je u suprotnom smjeru voženo po riječkoj obilaznici, to ni manje ni više nego teretno vozilo, zaustavljeno je u suprotnom smjeru na autocesti A7 na čvoru Rujevica u smjeru Rupe. Tako kažu. Vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, pa evo, pripazite, imajte to nekako na umu. Dakle, na obilaznici netko je vozio u suprotnom smjeru, kažu na čvoru Rujevica u smjeru Rupe, iako neke fotke koje sam ja vidjela bi meni sugerirale da je upitan bio suprotni smjer, ali dobro, bez sugestija, hak kaže tako, ja kažem tako vama, vi svakako pripazite i na ta uključivanja i na smjerove i na sve skupa, ali evo, imajte i na umu da se sad vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, to će vjerojatno stvoriti neke gužvice uz one već možda standardne standardna događanja u prometu u 7 sati i 30 minuta koja za sad osim ovoga nisu prezahtjevna, ali čujte, počet će, to je to vrijeme. 21 ili 22 Celzijeva stupnja u Rijeci, ovisi gdje ste, na kojem dijelu, 21 u Opatiji, 22 Jadranovo, 14 Platak, 14 Delnice, 21 Malinska, 23 Krk i Baška, 22 Cres, 21 Rab, 22 Mali Lošinj. To je ono trenutno od temperature u našoj županiji. Kažu danas djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku i nestabilno kao glavna riječ, to nam je još jučer tako najavljeno, što znači da će mjestimice biti kiše, pljuskove i grmljavine, pogotovo na večer i u noći kad sve to skupa može biti i izraženije. Najviše dnevne temperature zraka na Kvarneru i u Istri danas od 26 do 28 stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici najviše dnevne bit će od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. Pa onda malo bez struje, bez vode, a bože moj, ima danas najava. Lubenice, svi kućni brojevi, Pernat, svi kućni brojevi, Zbičina, svi kućni brojevi, to je dakle Cresko područje, bez struje danas od 8.30 do 14 sati. Na Lošinju i Lovik, dakle on spada pod Lošinj, pa onda Mali Lošinj, ulica Kalvarija, kućni broj 10B, 10C, 45 i 47, Veli Lošinj, ulica Obrada Hrgovića, kućni broj 34 i 36, Uvala Mrtvaška, bez struje danas od 10 do 11 sati. Na području Matulja, konkretnije Bregi, Brnčići 21A, 21B od 26 do 39 i 40B, Kožuli od kućnog broja 4 do 11, Mamići od kućnog broja 2 do 3C i 10 pa 10C, Stanići, kućni brojevi 9 do 26, Rukavac, Kukići od 134 do 141, Perčići 155-155A, Šklavići od broja 143 do broja 156, Andretići od broja 153 do 154B i 157 do 160, zatim Rukavac 84, 87, 88, 89, 90 od 92 do 112, 112B, 112C, 113, 115 do 133 i 171 do 179, te Rukavac Ivuli 156 do 171. Imaće danas isključenje struje od 8.30 do 11.30, a dodatno još Rukavac teniski tereni i Rukavac 89A, 112A i 112D do 112H bit će bez struje od 8.30 do 14.30. Na području Klenovice, ulica Gaj, Miletić i Komadine od 9 do 14 sati danas bez struje, na Viškovu, Kosi, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 61, 63, 65 do 70A i 72 i 73 bit će bez struje od 8 do 12 sati. A Kosi, brojevi 5, 5A, 6, 8, 9, 17 do 22A, 45, 46, 47, 49 do 55, 57, 58 i 59 kaže ovdje bez struje od 12.15 do 12.15, ali dobro, oko 12.15 u svakom slučaju. I onda još kaže Kosi 62, 76, 77 do 79 imat će danas isključenje struje od 8 do 10 sati. Bez vode, u Rijeci ulica Martina Kontuša, svi kućni brojevi od 8.30 do 15 sati danas. Na Kastvu, put Srdočan od broja 11 do 68, Tijanovo, Tuhtani, Gorice, put Rešetaron od kućnog broja 1 do 19, Jurčićeva kućni brojevi 2 i 6, bez vode će biti od 7.30 do 14.30, Laze u Klani od 9 do 12 sati danas bez vode, Kraljevica, Preradovićeva od kućnog broja 10 do 18, danas od 9 do 13 sati bez vode, i to nije sve naravno, ima toga još. Od 8.30 do 14 zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti potrošači u naselju Sušnji, kućni brojevi 208 do 217a te naselje Mohorići. Isto tako od 9 do 15 sati bez vode u naselju Mučići će biti kućni brojevi 2 do 2c, kućni brojevi 14 do 18, kućni broj 31b te u Jordanima kućni brojevi 64 i 65. Onda imamo još toga. Mahom se tiče radova, asfaltiranja, zatvaranja i slično. Evo, kaže ovdje, isključenje semafora privremeno danas na raskrižju Vukovarske, Franje Čandeka i ulice Braće Branketa. Biće radovi na zamjeni semaforskog uređaja koji će trajati od 9 do 13 sati, ali će uređaj biti isključeni u razdoblju od 9 do 11 sati, pa morate biti jako oprezni, regulirat će se promet, vi to lijepo fino poštujte i neće biti, sigurna sam, većih onda problema. 13.ćeva 8a kreće asfaltiranje, pa se mole svi stanari da uklone svoja vozila s lokacije ako nisu. Dobro. I još ima toga, a to je da u sklopu projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka u ulici Njivine, to je gornji zamet, na dionici od kućnog broja 4 do kućnog broja 16, danas kreću pripremni radovi na izgradnji sanitarnog kolektora i ulica će biti zatvorena za promet od danas do 30. listopada ove godine, dok traju radovi, pod uvjetom da ne dođe do nekakvih nepredviđenih okolnosti, a svi bismo voljeli da to ne bude tako. Dobro, ja bih rekla da smo vam servisne informacije isporučili.

0: Danas u Novom listu domaća hoteljerska tvrtka širi poslove na Kvarneru. Amines predao ponudu za kupnju Crikveničkog Jadrana. Potpisan ugovor za izradu dokumentacije za osnovnu školu Fran Franković, rok za projektiranje nove drenovske škole 19 mjeseci. Strani radnici zakinuti za mnoga prava, nezaposleni bez skrbi, a trudnice nepoželjne. Ministri sa sindikatima javnih službi zamrzavanje plaća moglo bi ugroziti sustav socijalne skrbi. Plaže na području cijele županije sigurne za kupanje, more većinom izvrsno, na Kantridi nešto lošije. Danas u Novom listu još poseban prilog o svjetskom prvenstvu u nogometu na 16 stranica.
1: Pa što niste čuli? Daj mi to.
2: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
3: Kruh mjeseca. Primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
4: Mlinar. Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault. Uštedite do 5,000 € i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 €. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
7: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro i najavu događaja u 8 sati započet ćemo Mikom, koji je jučer bio u Rijeci u svojoj matičnoj luci i već zapravo negdje su poznate konkretne pobjednice cijelog Mika, iako Mik još nije finaliziran, to su Done s pjesmom Kostrenski kapetani, a finale Mika, onda evo da i to kažemo, je večeras od 21 sat u Crikvenici, zbog vremenskih uvjeta prebačeno u zatvorenu u sportsku dvoranu. Bit će prijenos u programu Radio Rijeke, a osim dakle svih nagrada ocjenjivačkog suda, bit će tu i nagrada za najbolju interpretaciju, tekst, aranžman, najbolje zastupljeni istarski melos, najboljeg debitanta i najbolje djelo u cjelini. Time će završiti ovogodišnji Mik, posebno emotivan kako za publiku, tako i za članove Mikovske karavane, osobito zato jer eto, znamo da je Andrej Baša preminuo netom prije početka ovogodišnjeg festivala. A otprilike u podne kod tunela Učka bit će vježba Sigurnost 26 u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, kako postupati u nesrećama na autocestama i tunelima, a vježbu će promatrati i premijer Plenković, jer normalno da nije to samo tako, nego je on danas zapravo u posjetu Istarskoj županiji, u Poreču i Medulinu. S njim su i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Davor Božinović, ministrica zdravstva Irena Hrstić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak. Dakle, baš cijela ovaj promenada. I onda u 11.45 je najavljen dolazak predsjednika vlade kod tunela Učka, gdje će biti taj prikaz vatrogasne vježbe. A onda će oni nastaviti dalje sa svojim protokolom. Ima još toga što danas moraju odraditi, ali evo, da znate da se i to događa. Sabor pak bi danas trebao raspraviti konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka. To je takozvana priča slep tužbi. A najave za danas ima koš još. Konferencija za medije povodom zajedničke kampanje SDP-a i Možemo pod nazivom Plenkovićeva inflacija bit će tu na Korzu, pa ćemo vas sigurno o tome izvijestiti. Na njoj će govoriti predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić i saborski zastupnici Boris Lalovac i Damir Bakić. Tema, kao što sam rekla, je kampanja Plenkovićeva inflacija usmjerena na rast troškova života i posljedice koje inflacija ostavlja na građane Hrvatske. Kažu da će tom prigodom postaviti posebnu izložbu kojom će prikazati efekte inflacije na ključne prehrambene proizvode. O svemu ćemo vas mi tome informirati kroz dan. I HDZ će se danas obratiti medijima, riječki HDZ, jel, na Jadranskom trgu u Rijeci. Njihova tema je aktualna politička situacija. Nazočni će biti potpredsjednik vlade Republike Hrvatske, ministar Oleg Butković, i saborski zastupnik Josip Ostrogović. Baš jedna jaka srijeda u PGŽ-u. Pa će onda novinarima se obratiti i Sindikat zdravstva Hrvatske. Njihova tema je pak skandalozni bivši ravnatelj KBC-a Alen Ružić izgubio i treći radni spor s medicinskom sestrom Dinkom Milinković. Pa evo, nešto oni žele na tu temu reći i to ćemo popratiti. Najavit će se danas i program tradicionalne manifestacije Kostrensko leto u Uvali Žurkovo u Kostreni, koji počinje već od ove subote 13. lipnja, pa ćemo i o tome izvijestiti naknadno. U Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca najavit će se premijerna predstava ansambla talijanske drame Mio figlio cammina solo un po' lentamente, Moj sin malo sporije hoda. Predstavit će se i ovogodišnja riječka ljetna vibra, bogat program ljetnih kulturnih i zabavnih događanja u Rijeci koje pripremaju gradske ustanove u kulturi i turistička zajednica grada Rijeke, a okupit će preko 220 različitih ljetnih programa, radionica, filmskih projekcija, predstavi, izložbi, koncerata, susreta i razgovora, naravno, diljem Rijeke. E onda, u poslijepodnevnim, ali ranim poslijepodnevnim satima, u gradskoj knjižnici Rijeka u Art kvartu Benčić bit će svečano potpisivanje ugovora za provedbu projekta gradske knjižnice Rijeka Knjiga u krugu i ugovora za provedbu projekta gradske knjižnice Pazin Kartografija priča bibliokombijem kroz srce Istre. Knjiga u krugu je program razvoja čitalačke pismenosti u Primorsko-goranskoj županiji koji se provodi kroz bibliobusnu službu Kvartovske ogranke i Riječki Art Kvart, a uključuje nabavu novog bibliobusnog vozila i provedbu 16 tematskih programa koji povezuju umjetničke, edukativne i kulturne sadržaje. Ugovor će potpisati ministrica kulture i medija Republike Hrvatske Nina Obuljen-Koržinek s ravnateljem Gradske knjižnice Rijeka Nikom Cvjetkovićem i ravnateljicom Gradske knjižnice Pazin Majdom Milevoj Klapčić, a na svečanosti će biti i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i zamjenik župana Primorsko-goranske županije Robert Matić. I ostavila sam vam za kraj Oldtimer klub Rijeka. Ove godine obilježava 30 godina uspješnog djelovanja, a isto tako ove subote, 13. lipnja, organiziraju tradicionalni 29. međunarodni susret Oldtimer Motor Rally Rijeka, koji će biti na dionici Rijeka Prelog, Opatija, Matulji, Perman i Mali Brgud Mučići. Sve će krenuti još kod stadiona Kantrida od 8 do 10 sati okupljanjem, onda je finalno start 10:15 uz izvođenje dva posebna ispita vožnje, ali sve dodatne informacije prezentirat će oni danas novinarima, pa onda mi vama. Evo, ja bih rekla da je najave događaja bilo fanjski, a bit će toga sigurno još. Nešto ćemo vam staviti za rubriku Kamo danas u 8:30.

0: Tvoje mjesto za posebne trenutke. Linolada Duo 400 grama 3 euro 29. Sladoled Quattro 4 euro 99. Tommy, znaš što voliš?
1: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohan s kukuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, kolsu.

0: upusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.

Kamo danas? Može, može, evo prijedloga. Musical prema kultnom dijelu Gordana Mihića, Balkan Express u izvedbi ansambla Pozorište na Terazijama iz Beograda večeras na ljetnu pozornicu u Opatiji donosi uzbudljivu i emotivnu priču o snalažljivosti, solidarnosti i moralu u ratnim vremenima. Radnja je smještena u okupirani Beograd tijekom Drugog svjetskog rata i prati skupinu glazbenika i sitnih prevaranata koje povezuje zajednička borba za preživljavanje pod okupacijom. Galerija upečatljivih likova Popaj, Stojko, Kosta, Pik, Tetka i Lili donosi spoj humora, ironije i topline, dodatno naglašene kroz glazbene brojeve i poetske stihove. Predstava počinje u 21.30, a u slučaju kiše će se otkazati, ali svi se nadamo da se to neće dogoditi. Treba pratiti informacije na web stranici Festivala Opatija, dakle, prema kultnom filmu, musical večeras Balkan Express na ljetnoj pozornici nije za propustiti. A u 18 sati u Fumijevoj dvorani Palače šećera bit će predstavljena knjiga Emotional Paper Jewel. Posjetitelje će tom prigodom moći pogledati malu izložbu nakita od papira koji autorski potpisuje Simone, te pratiti njezinu pokaznu radionicu oblikovanja papira. Sutra od 17 do 21 sat u pedagoškoj radionici Palače vodit će radionicu izrade nakita od papira. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u radionici na kojoj će imati priliku upoznati raznovrsne tehnike oblikovanja papira te izraditi vlastiti unikatni primjerak nakita inspiriran osobnim pričama, teksturama i simbolikom papira. Sudjelovanje u radionici je moguće, ali uz prijavu, dakle, malo Muzej grada Rijeke kontaktirati oko toga. Završna plesna produkcija plesne udruge Redance Kad zatvoriš oči prikazuje se s početkom u 19.30 u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. U izvedbi sudjeluju članovi plesne udruge Redance različitih uzrasta koji će publici predstaviti rezultat svog predanog rada tijekom protekle plesne sezone. I ona informacija koju uvijek kažemo, klimatizacija u dvorani HKD-a nažalost ne radi. U 18.30 u Palahu se održava novi susret ciklusa Kino učionica koji se bavi temom militarizacija i zemlja. U sklopu ciklusa koji propituje remilitarizacijske, uspjela sam, trendove. Ovaj programski susret posvećen je odnosu militarizacije i prostora, od vidljivih tragova vojne prisutnosti poput vojnih objekata i infrastrukture do devastacije tla, ekosustava i klime. Na programu je eseistički film Vodič za obalska utvrđenja, redateljica Tijana Petrović, a o filmu i temi govore Katarina Kušić, istraživačica međunarodnih političkih ekologija i autorica monografije Beyond International Intervention iz 2025. godine, te Špela Hudnik, arhitektica, suosnivačica Monochrome Architects i voditeljica Bienala arhitekture u Ljubljani. Ulazi slobodan. U 18 sati u Dallas Music Shopu bit će zajedničko slušanje albuma grupe Mrave brojem Nezavisna država dvorište. Nema klasične koncertne forme, fokus je na prisutnosti i pažnji prema zvuku. A ako ne znate, Mrave brojem je alternativni rock band iz Rijeke, pa ih dođite poslušati i njihov drugi album Nezavisna država dvorište, koji donosi malo mračniji i atmosferičniji zvuk koji kombinira elemente post-punka, indija i psihodelije. Mama mia, koliko ste vi to naumili danas imat događaja? Dobro, šta je tu je? Ajmo, u 19.30 u Klubu Mladih Rijeka održava se humanitarni kviz, autor je Nikola Lazić, kviz je namijenjen svim dobrim skupinama i za sve razine znanja, humanitarnog karaktera jer se sredstva prikupljaju za udrugu Liga protiv raka, sve počinje od 19 sati s prijavama kod voditelja ili online, a onda sam kviz kreće u 19.30. U 19 sati u kući Halobajskega zvončara Ivana Perić i Maja Ilčić održat će tribinu Izgubi zadrži. Ova tribina je za sve koji su umorni od dijeta, kratkotrajnih rješenja i osjećaja neuspjeha, besplatan je ulaz, bez popunjavanja prijavnice i bez najave, samo dođite u 19 u kuću Halobajskega zvončara. Prvu dozu smijeha u sklopu ovogodišnjeg Margaretinog leta u Bakru donosi Danko Ažić svojim stand-up imitatorskim šovom. Predstava je na rasporedu danas u 21 sat u kulturnom domu Matija Mažić. Ulaznice po cijeni od 10 eura dostupne su putem sustava Moje karte i u uredu TZ-a grada Bakra, te 2 sata prije početka izvedbe.
A u Crikvenici finale Mika u gradskoj sportskoj dvorani zbog najave lošeg vremena preseljeno od 21 sat. Biće i prijenos izravni u programu Radio Rijeke. Pa evo, imajte na umu ako idete tamo, ulaz je slobodan, parkiralište kraj dvorane bit će zatvoreno i trebate doći najkasnije do 20.40 radi cijele organizacije i rezerviranih mjesta i svega ostalog. Pa ono, ako idete, dođite na vrijeme. I još ću vam za kraj reći nešto što nema veze s današnjim danom, ali ima veze u toliko da se možete i trebate već danas prijaviti. U povodu Dana Svetog Vida i Dana grada Rijeke, u petak 12. lipnja za građane se organiziraju zanimljivi obilasci grada i gradske knjižnice. Besplatni su, ali ograničenje broja sudionika ujedno znači da su potrebne prijave. Turistička zajednica grada Rijeke građanima tako poklanja besplatno vođeno razgledavanje užeg centra Rijeke pod nazivom Rijeka Svetog Vida nekada i sad, uz pratnju riječkih turističkih vodiča. Kreće se u petak s Jelačićevog trga u 18 sati, sve traje oko 2 sata, a prijave se primaju putem e-maila antonija@visitrijeka.hr. Gradska knjižnica Rijeka pak poziva na šetnju skrivenom knjižnicom i riječkim knjigama, također u petak od 19 sati, a prijave se primaju putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Rijeka. Evo, ja mislim da sam vam rekla sasvim dovoljno prijedloga, nešto ćemo pustiti i poslije podnevnoj ekipi da vam kaže u 16.30, ali ja bih rekla da je ovo sasvim dovoljno da si upotpunite srijedu ako još niste.

0: planirate sudbinu snuda, posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
1: Hervi se oprašta, a nogomet ostaje. Sada uz 50% popusta, sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
2: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
3: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
4: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.

0: za vrijeme.
1: A Hard Day's Night pjevali su Beatlesi, ja bi mogla pjevati Hard Night's Day ali, ili Morning, iako nisam tulumarila. A dobro, nema veze, nešto je u zraku, a što je u zraku, sigurno će nam reći naša meteorologinja Danijela Vlašić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, promjena je vremena zaista velika, evo ja osjećam, imam, mogu reći, dosta veliku vrtoglavicu, tako da ako temperatura bude kriva, pročitana, nemojte mi zamjeriti, to mi malo plešu ovaj, brojke, ali tako je, zaista dolazi do promjene vremena i to je dosta, evo, neugodno. Jučer je bila i velika sparina prisutna, danas je malo kratkotrajno okrenulo na buru, već onda okretati na jugo, a ove nestabilnosti se već očituju na širem području, ne sam glavu okrenut, pa ću reći po sjećanju kako je, dakle, na području je bilo Istre, kiše, pljuskova i grmljavine, sad tamo dolazi još jedan oblak na zapadnu obalu Istre, a kiše trenutačno i pljuskovi na području Cresa i Krka, te mjestimično u Gorskom kotaru i Lici, a na ostatku područja, evo, barem djelomice sunčano. Danas je igra tih oblaka, kiše i sunca, a onda će oblaci početi prevladavati, pogotovo prema kraju dana, kada pljuskovi i grmljavina mogu biti intenzivni, dakle, moguće je i jače nevrijeme praćeno i tučom i lokalno jačim vjetrom, ali to, naravno, to su pojave koje se događaju mjestimice. Razlog tome je premještanje jedne doline i onda ciklona Pliča koja će se formirati, odnosno već je sada formirana na sjeveru Italije, premještat će se preko Jadrana noćas, a onda polako će početi u noći sa četvrtka na petak djelovati anticiklonalno polje i vrijeme će se stabilizirati tijekom petka i za vikend. Naravno, uz to sve, kako se premješta hladni i vlažni zrak, doći će do pada temperature zraka, najviše ćemo ga osjetiti sutra, dakle u četvrtak, i danas tijekom dana, evo, pogotovo u Gorskom kotaru, Lici, ipak nešto niža temperatura nego što je to bila proteklih dana. U ovim trenucima puše na dijelu područja slaba do umjerena, još ponegdje ima nešto malo i pojačane bure po istočnjaku, a već se razvija i na dijelu područja ponovno i jugo. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, a vidljivost je dobra, no ponegdje, naročito na našim otocima, sada uz kišu je smanjena na manje od 10 km. U Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 22 celzijeva stupnja, minimalna noćna bila je 19, a jučer maksimalna 28. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost je 64%. U 8 sati park 13, Crni Luk, Delnice, Plitvička jezera i Zavižan 15 celzijevih stupnjeva, Gospić, Ogulin, Otočac i Platak 16, Učka Poklon 17, Klana 18, Kastav, Kukuljanovo, Pula, Aerodrom i Viškovo 20, Dobrinj, Grobnik, Pazin, Pula gradska postaja, Senj i Vransko jezero na Cresu 21, Opatija, Poreč, Porer, Rijeka, Krk, aerodrom Mirovin 22, Cres, Crikvenica, Kostrena, Malinska, Svetonik, Svetivana, Pućini, Silba 23, Rab 24, Malo Lošin 25 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora uglavnom 22 do 23, a tlak zraka pada i kreće sa 1012 do 1017 hektopaskala. Izmjerena količina oborine u posljednja 24 sata, i to uglavnom, evo, sad pred jutro i za vrijeme jutra, Pula gradska postaja 3 litre kiše, Pula aerodrom 1 litra kiše, a Pazin 1 dec. Danas u nastavku dana će biti, evo, najvažnije, nestabilno, djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ponegdje uz razvoj oblaka bit će kiše ili pljuskova, i to više krajem dana u noći, kada oni mogu biti i izraženi. Također tijekom dana, evo, ko što imamo sada, će biti to grazo oblaka, ali, evo, još jedan puta više to svega u noći. Slab do umjeren istočni vjetar i bura, okretat će tijekom prije podneva na jugo, ko što već sada ide i na zapadno obali Istre, a onda će krajem dana jugo jačati na umjereno, mjestimice i pojačano, a kratkotrajno može biti i jakoga juga, koji će onda u noći okretati prenesti na jugozapadnjak i nakon toga na sjeverozapadni vjetar, te zatim bura jača u noći sa srijede na četvrtak. Morat im prilikama malo da umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka danas od 26 do 28, u Gorskom kotaru Lici od 24 do 27. Sutra u četvrtak u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a nakon toga smanjenje na oblake, kako su dani sve dulji i dulji, bit će još dosta sunca. Nadamo se da ćemo se možda i okupati. Jedino će taj dojam malo smanjivati to što će past temperatura zraka, dojam za kupanje naravno, a puhat će umjereno do pojačana, mjestimice i jaka na udare i olujna bura, naročito u Velebitskom kanalu. Tijekom petka će bura slabiti, a temperatura zraka će rasti i ponovno će zavladati pod utjecajem anticiklone koja će se kružati sa sjevera i sjeverozapada prema Jadranu, stabilno vrijeme, sunčano vrijeme, a za vikend također uglavnom sunčano i ugodno i pogodno za sve aktivnosti.
1: Dobro, Danijela, puno hvala.
2: Evo ga, ja se nadam da nisam vedra nešto kiksala.
1: Ma dobro.
2: O jedna mumija sam bila. Aha,
1: mislim, uvijek su te situacije moguće i ako ne bude Danijela kiksala, kiksat će vedra na i obrnuto što sad. Idemo dalje, nema veze. Želim što ugodniji ostatak dana sa što manje vrtoglavica.
2: Također, evo vedra da ja vama. Mi smo malo već u godinama kad osjetimo da u svaku promjenu vremena možda je malo više.
1: Evo, ok, da. Čujemo se, pozdrav.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Smaž mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
6: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Iva Črnjar-Ivančan. USKOK je jutros izvijestio o novoj akciji u Imotskom i Medulinu. U tijeku je uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji. Akcija je vezana za osobu za koju se sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju i pravodobno, kažu, obavijestiti javnost. Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, čulo se jutros u programu Hrvatskog radija, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
2: Upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
0: Jedna vijest iz svijeta. Neredi u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Sudana na ulici pokušao usmrtiti drugoga muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpad, zapaljeno je i policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićen, a žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Idemo u naš kraj. Jozefina Jurišić, Karin Kuljanić, Tamara Brusić i Martina Majerle, okupljene u kvartet Done, pobjednice su ovogodišnjega Mika. Naime, poznato je to već nakon sinoćnje 6. večeri održane u Rijeci. Publika je na ispunjenom trgu Riječke rezolucije najviše glasova dala pjesmi Kostrenski kapetani. Drugi su bili Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, dok je treće mjesto osvojila Mija Staraj. Mija je u ukupnom poretku druga, ispred Alena Vitasovića i Silvije Rejec. Večeras slijedi finalna večer u Crikvenici. Zbog najave lošeg vremena premještena je u sportsku dvoranu. Ulaz je slobodan, početak je u 21 sat uz izravni prijenos u programu Radio Rijeke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovoga mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić.
3: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i počet s trenizima ovdje u Americi.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za danas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka, kiša ili pljusak, pogotovo krajem dana i u noći kada mogu biti izraženiji. Slab do umjeren istočni vjetar i bura okretat će tijekom prije podneva na jugo koje će krajem dana i jačati. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru danas od 26 do 28, a u Gorskome kotaru i Lici od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.

0: srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Sve za ukusan rošti potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo ćevapčići miješani 4,99 € i krenska kobasica 3,69 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
5: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
6: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
5: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
6: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: i 15 srijedom označava našu perspektivu, pa dobrodošli i ovog tjedna u perspektivu. Prije gotovo tri desetljeća, ako mene te računice ne varaju, dvoje riječkih entuzijasta, Ljiljana Ivetac i Davor Perović, postavili su si jedno, možda jednostavno pitanje, ali sigurno nejednostavan zadatak, a to je, ako veliki pomorski gradovi imaju svoje velike regate, zašto nema Rijeka? Pa pretpostavljam da znate da pričamo o Fiumanki, koja je i nastala iz te ideje i svakako prerasla te neke možda inicijalne okvire, ali u svemu tome kako je to išlo, zašto je to išlo, je li preraslo, di je došlo, jesmo li mislili da će tako biti i sve skupa, razgovaramo danas upravo s Ljiljanom Ivetac. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Rijeke.
1: Mi smo naučili Ljiljanu zvati Lili.
2: Yeah.
1: Ja sam se morala namučiti danas da kažem čekaj, može nam ime i prezime tijelo. Ali evo, surađujemo zaista već godinama. Međutim, ajmo se malo vratiti u te početke u smislu kad ste stvarali Fiumanku, kad ste ju pokretali zapravo prije evo 27 godina. Je li bio taj neki osjećaj da stvarno se stvara nešto što bi jednog dana moglo postati, a sad već to i je, dio identiteta Rijeke, ili je samo bila ta neka bunt ideja nek Rijeka ima svoju regatu?
2: Pa zapravo, evo, ja sam došla na drugoj Fiumanci. Prva Fiumanka je nastala baš tako, bez neke, nisu to bile nekakve velike marketinške ideje i vizije, nego jednostavno Davor i Jedriličar i naravno da odlasci na velike regate u drugim gradovima nisu protekli bez onog žaljenja kad se vraća doma, pa zašto mi ne, imamo veliku luku, imamo more. Da, možda nemamo vremenske uvjete onakve kakve bismo mi svi priželjkivali, ali evo, ne smije to biti prepreka da ne radimo nešto zato što nešto nije idealno. Samo je malo teže, ali gdje ima volje, ima i način, a Fiumanka je najbolji dokaz tome.
1: Da, svaka priča kad postane velika i tako dugogodišnja, onda može izgledati sasvim logično, ali na početku baš obično i ne bude tako, pa i mene nekako zanima što je bilo najteže u startu, organizirati regatu ili uvjeriti ljude, vodstvo grada ili koga već je trebalo da to sve ima smisla.
2: Sve podjednako, ovo stvarno nalikuje na veliku životnu regatu.
1: Mm-hmm.
2: Kako je teško na moru, nepredvidivo, nikad ne znaš ono što te čeka, tako je isto bilo i sa Fiumankom. Svaka godina je nosila svoje izazove, to je, iako možda izvana ljudi nemaju

0: imate još nekakvu društvenu vrijednost. Naša ovogodišnja strategija je bila nekakva, ja sam si postavila tri komunikacijska cilja. Jedan je neka se dogodi Rijeka, a to je upravo ovih niz suradnji koje imamo ove godine, da zapravo pokušamo svi, i mi sami sebi i svi drugi naši partneri, osvijestiti da smo mi ti koji nešto možemo učiniti velikim. Ne zbog novaca, nego zbog suradnje i jačanja kapaciteta jedni drugima. Jer ako mi kazalište surađujemo, imamo koristi u to, koristi uvjetno rečeno, imamo, cijela naša zajednica ima koristi, stvaramo lijepi program, jačamo neku drugu priču koja slijedi iza nas. I tako sve drugo. Hoće li se ponoviti dan kakav je bio EPK? Tada se dogodilo otvorenje EPK, ali se upravo tada dogodila Rijeka, jer je svuda bilo nešto. Nije nužno to bude povodom Fiumanki, to može biti povodom bilo kojeg drugog događaja. I evo, to nam je bila ideja i tako smo sretni da su zapravo ljudi prihvatili. Pa imamo, ne znam, 10 partnerskih programa. Nisu to nikakve velike ni spektakularne stvari. Na Puhanac, na Gatu Karoline, Riječke. Karolina koja još nije otvorena, ali će napraviti nekakav šank da ljudi mogu doći sjest, staviti stolice, suncobrane. Bilje je grad postavio da bude malo zelenila, mi ćemo dati doprinos sa svoje strane, djeca će imati nekakve programiće, čak i riječka aplikacija Parkić je stavila kao pop-up Parkić taj program kod sebe. To su zapravo male stvari koje ne zahtijevaju veliku, preveliku investiciju. Ne možemo reći da nije ništa i da nema investicije, ali nije toliko velika da je neizvediva. Isto tako riječki restorani, pokrenula je turistička zajednica na našu nekakvu ideju da napravimo regatu okusa. Ne treba tu ništa posebno, samo da ljudima damo informaciju što naši ugostitelji, koji naši ugostitelji postoje i što nude. Tako, evo, to je nekakva ideja bila ove godine pod tim nazivom. Sljedeće što smo si htjeli zadati, da program bude takav da nakon ove Fiumanke bude važno reći, evo, bil sam i ja.
1: Aha.
0: I da isto tako jačamo taj nekakav naš lokalni nekakvi izričaj, uvijek imamo nekakve strane izvođače, uvijek je to od negdje drugdje, mi smo htjeli da ove godine
1: bude,
0: to bude naša priča. Pa evo, zato Dule i Bonaca, zato Finta de Monaco, a zapravo u nekom drugačijem izričaju iste te pjesme obrađuje, zato Klapa Skalin. Evo, to su nekakvi izvođači ove godine, uz naravno kazalište i operne soliste.
1: To je dakle na redu u petak. Uplovimo s Fiumankom u Riječke ljetne noći. Dosta je odjeknulo kad se najavilo. Evo, možda da naše slušatelje, da ih podsjetimo. Što će zapravo to biti?
0: Pa evo, ja bih počela se danom prije. To je isto jedan dio koncepta da ove godine glazba plovi od mora prema Rijeci. Pa tom konceptu će prethoditi otok Fiumanka. Naravno, nije riječ o otoku fizičkom, jer postoje oni otoci koji su oduvijek i postoje oni otoci koji nastaju kad se ljudi spoje zabavom na jednom mjestu i traje onoliko koliko je sjećanje na njih. Taj otok Fiumanka je glazbeni program na koji će se moći doći samo barkom, iako naravno će se on moći čuti iz terminala, jer je to sve zapravo mali prostor. I time ćemo početi glazbeni program. Onda se selimo sljedećeg dana, uplovimo s Fiumankom Riječke ljetne noći, to je program u glavnoj luci, koji sad već povezuje i more i kopno, i u subotu su svi programi na kopnu. Evo, to je isto jedna novost sa takvim glazbenim konceptom. Da, ovo što se tiče suradnje i kazališta, doista bilo dobro prihvaćeno. Moram reći da nam je to organizacijski bio veliki izazov. Evo, to je ona i lijepa i dobra stvar kad se opustiš u nešto kad ne znaš što te čeka, pa onda imaš puno više hrabrosti. Ali evo, tako zapravo Fiumanka i živi. S puno hrabrosti i entuzijazma zakoračiš u nešto, dođe nekakav vremenski period kada moraš unatoč svim strahovima prelomiti priču i ono, baciti se na glavu u to i pokušati to izrealizirati do kraja, pa što god tome prethodilo ili slijedilo.
1: Dobro, znači kazalište će nam biti na Remorkeru?
0: Na Remorkeru, oni će ploviti lukom.
1: Uh-huh.
0: I moći će ih slušati iz cijele luke.
1: Ok, to je u petak u 20 sati, a Otok Fiumanka je u četvrtak u 20 sati, opening party, koncert na moru u Luci Portobaloš.
0: Da, ono što je evo važno, kako danas je nekako promjenjivo vrijeme, pa i sutra je najavljeno do ujutro da bi moglo biti nekakvog vjetrića, važno je našim sudionicima i svim onima koji žele biti dio tog otoka reći da će moći ostaviti plovila i preko noći u rijeci, da ne moraju ići po noći se vraćati, jer kad padne mrak ne žele svi ploviti i biti na moru.
1: Jasno. Glavni start 27. Fiumanke u subotu u 13, a onda proglašenje na večer od 20.30 na Riječkom lukobranu i zaista evo puno, puno programa. Sutra je i studentska Fiumanka, danas se već otvara ured, jel?
0: Danas se otvaraju fizičke prijave popodne, evo sutra ćemo imati ujutro najavu cijelog programa, popodne prvi dan studentske, onda imamo otvorenje izložbe, isto jedan partnerski program, Back to Blue povezani morem, na kojoj će izlagati dvoje umjetnika, Eugenio Giacconi iz Italije i naša gospođa Anđelka Maras iz Rijeke. Naravno, povezani morem sam naziv već upućuje da je zajednička inspiracija more i samo su različiti senzibiliteti. A njima će se u subotu pridružiti još jedan zanimljiv oblik umjetnosti, a to je tatu.
1: Mm-hmm.
0: Umjetnost na koži, i tada će se moći rezervirati termini za tetovažu ko želi naravno opet i motiv more. Mm-hmm. I to je još jedna suradnja sa Rijeka Tattoo Expo. Tako da svi programi su uključeni od samog ceremonije starta na kojem će biti mali bubnjari i rock akademije. Pa evo, sve te nekakve male inicijative koje nas jako vesele. Imamo četvrtak otok, petak je dan već tradicionalno ujutro je posvećeno našim najmlađim sugrađanima. Njima je jedan od naših sponzora organizirao i vožnju brodom po luci, jer naravno da je velika fascinacija iz prvog reda vidjeti dizalice, velike brodove, vidjeti kako kapetan vozi brod ili možda probati, i to je ono najljepše što je možemo dati, i mislim da su to sponzorstva koja su ono istinski vrijedna. Nakon toga taj naš pomorski park koji isto tako izazvao veliku pažnju, dnevni boravak grada, nadamo se da će u ovih nekoliko dana doista i biti mjesto druženja i susreta. Večer donosi zabavu, moram reći, ne samo na Fiumanci, nego doista u cijelom gradu, na toliko lokacija da ni mi nismo znali ono što se sve događa. I evo, subota, dan Fiumanke, 13 sati start je novost.
1: Mm-hmm. Nekad je bilo malo ranije, tako?
0: U 12, međutim kako naš, eto, već smo se prije referirali na tu komponentu vremena u Kvarneru, često nam znaju reći zašto ne pomaknete regatu, kada, na koji to dan, mjesec ili
1: kad možemo
0: period
1: garantirati.
0: Kad možemo garantirati. Najveće svjetske regate na lokacijama, ne znam, u Novom Zelandu, kako Davor prati redovito regate, u Novom Zelandu je nedugo bilo, mislim, regata svjetskog glasa, stali su danima u Bonaci.
1: Mm-hmm.
0: Pa to je nemoguće predvidjeti, kažem. Da, naš Kvarner nije možda najidealniji, ali što onda to znači? Da možemo ići raditi regatu negdje drugdje,
1: mm-hmm,
0: da Fiumanku možemo ugasiti ili da pokušamo napraviti od ovog što imamo najbolje što možemo. A 27 godina regate, koja je ipak jedna među najjačima na Jadranu, ipak dokazuje da ni vjetar nije presudna komponenta, samo se mi moramo puno više truditi nego negdje drugdje.
1: Mm-hmm. Dobro, možda je to neki podtekst zbivanja u Rijeci. Malo se više truditi nego negdje drugdje. Ali dobro, onda stvari uspiju. Evo, drago mi je to čut. Programa zaista ima puno. Mi ćemo sigurno svaki dan slušatelja obavještavati o onome što se događa taj dan. Biće cijela ova priča dostupna i na webu Radio Rijeke. Ljiljanu puštamo da nastavi sa svojim obavezama u ovim vršnim satima. Možemo tako reći. Hvala puno na ovoj cijeloj priči i nadamo se da će se ove godine na Fiumanki, kako si nam rekla u početku, dogoditi Rijeka.
0: Eto, hvala lijepo svima i mogu ih samo svih pozvati, uplovite s nama u priču.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Tvoje mjesto za ručak, pun gušta, svinjska leđa, 2,75 €. Tommy, znaš što voliš?
2: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čeka te u Hyundai Afro Permani.
3: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
4: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49 €. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnjičenika kojeg terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskog i Medulina. Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađu automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvu. Zahvaljujući vladinu protuinflacijskom paketu, očekujemo da će visoka inflacija iduće godine u ovo vrijeme biti prošlost, rekao je to ministar financija Tomislav Ćorić gostujući u programu Hrvatskoga radija. Kaže da je paket pripremljen nakon što su napravljene analize koje su pokazale da je potrebno stati na loptu u previše zagrijanoj ekonomiji.
1: U tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
0: U Albaniji već desetak dana traju prosvjedi protiv planiranog turističkog projekta na zaštićenom području otoka Zvernica. Tisuće prosvjednika u Tirani i drugim dijelovima Albanije traže ostavku premijera Edija Rame i obustavu svih radova. Inače, planirani turistički projekt na poluotoku Zvernec povezan je s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Investicija je navodno veća i od 4 milijarde eura i investitori najavljuju kako bi mogli otvoriti više od 10 tisuća radnih mjesta. Prosvjednici prosvjeduju pod sloganom Albanija nije na prodaju. Premijer Andrej Plenković odlazi u Istru gdje će nazočiti međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja će se održati na platou s istarske strane tunela Učka. Posjetit će i Medulin gdje će sudjelovati na otvorenju doma za starije osobe. Poslije podne će biti na svečanom otvorenju porečkoga turističkog rezorta Picsal. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina koja može primiti 1700 ljudi i vrijedna je više od 200 milijuna eura. A u Muzeju grada Rijeke u Palaši šećera večeras će se održati susret s Anđelom Simone, talijanskom umjetnicom i dizajnericom koja se bavi ilustracijom, suvremenim rukotvorstvom i radom na papiru. Večeras početkom u 18 sati bit će predstavljena monografija Emocionalni nakit od papira u kojoj kroz ilustracije, osobne zapise i ručno izražene papirnate objekte autorica govori o svojoj 20-godišnjoj posvećenosti papiru kao nositelju emocije, sjećanja i identiteta. Posjetitelji će tom prigodom moći razgledati i malu izložbu nakita od papira.
2: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za danas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka, kiša ili pljusak, pogotovo krajem dana i u noći, kada mogu biti i izraženiji. Temperatura zraka danas u Istri i na Kvarneru od 26 do 28, u Gorskome kotaru i Lici od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. U okviru provedbe programa katastarskih izmjera na području grada Cresa započinje predočavanje prikupljenih terenskih podataka za područje grada Cresa i to za katastarske

0: koji će se održati 11. lipnja 2026. godine u zgradi zajednice Talijana na prvom katu na adresi Trg Frane Petrića 14 u Cresu s početkom u 18 sati. Ako ne možete osobno sudjelovati u aktivnostima katastarske izmjere kao što su javni skup i predočavanje, ovlastite drugu osobu. Izostanak sudjelovanja ne znači gubitak vlasničkih prava, no aktivnim sudjelovanjem najbolje štitite svoje interese. Pozivamo vas da informacije podijelite sa susjedima, obitelji i svima kojima bi mogle koristiti. Dođite, informirajte se i budite dio procesa koji donosi točnije podatke i sigurnije vlasništvo.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
0: Ljeto nam se vratilo. Art Kino otvara vrata svoje ljetne rezidencije na otvorenom u dvorištu Kapucinskog samostana, gdje posjetitelje do kraja srpnja očekuje bogat filmski program u kinu pod zvijezdama. Program ljetnog Art Kina započinje u četvrtak 11. lipnja u 21 sat i 15 minuta posebnom projekcijom talijanskog klasika Cinema Paradiso u režiji Giuseppea Tornatorea, koji slovi kao najljepše ljubavno pismo filmu, kinu i zajedničkom gledanju filmova na velikom platnu. Ulaznice za ljetno Art Kino su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: život na granici je opasan i tvrd.
1: Moje ime ovdje od se znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Još

0: planirate sudbonosno da, posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
7: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje velik izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na velik izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
8: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr.

0: Policija je jutros po nalogu USKOK-a obavila pretragu doma i ureda gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Prema zasad dostupnim informacijama, gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je naložena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Šimunić se nakon dolaska istražitelja oglasio na društvenim mrežama. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima koje sam se spremao objaviti. Slučajnost? Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, naveo je uz ostalo Šimunić u objavi. A policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnjičenika kojeg terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskoga i Medulina. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađu automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvu. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slep tužbi. Zastupnik IDS-a Dalibor Paus i državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Fadila Bahović.
1: Postoji opasnost da će se ove slep tužbe koje su sada bile u građanskom dijelu prelijevati u kazneno-pravni dio. No, da naši pravosudni dužnosnici prepoznaju slep tužbe, ne bismo morali donositi niti ovaj zakon koji sada donosimo. Podsjetit ću vas da je nedavno Hrvatska dobila nagradu za najveće slepere na razini Europe.
2: Sama direktiva navodi da se ona ne primjenjuje na kaznene stvari i analizom pravomoćnih i nepravomoćnih sudskih odluka u kaznenim postupcima za kaznena djela protiv uvrede i klevete donesenih u 25. godini utvrđeno je 2 pravomoćno riješena predmeta od ukupno 11 i 3 nepravomoćno riješena predmeta od ukupno 13 koji su označeni kao možebitni slep.
0: Idemo u naš kraj. Brza reakcija riječke policije jutros je spriječila moguće teške posljedice na A7. Oko 6 sati i 47 minuta policija je zaprimila više dojava građana o teretnom vozilu koje se riječkom zaobilaznicom kretalo u suprotnom smjeru od vrata Jadrana prema čvoru Škurinje. Vozilo je zaustavljeno kod čvora Rujevica. Njime je upravljao 46-godišnji rumunski državljanin koji se nije zaustavio na naredbe službenika, već je nastavio vožnju. Policajci su ga ubrzo sustigli, uhitili i priveli. Protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog sumnje u obijesnu vožnju u cestovnu prometu. Promet na A7 od jutro se odvija jednim prometnim trakom do uklanjanja teretnog vozila, a iz policijske uprave Primorsko-goranske zahvaljuju građanima na dojavama. I još jedna obavijest, zbog održavanja vježbe Sigurnost 26 u tunelu Učka, danas od 12 do 13 sati bit će zatvoren Istarski Ipsilon između čvorova Vranja i Veprinac u oba smjera. Obilazak je županijskom cestom Vranja Veprinac Matulji, a vozila maksimalne dopuštene nosivosti preko 7,5 tona bit će zaustavljena na pristupnim cestama tunela Učka te će se propustiti kroz tunel nakon završetka vježbe.
3: Vremenska prognoza.
0: Malinska 22, Rijeka, Pula, Pazin, Opatija i Crikvenica 23, Rab 26 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka, kiša ili pljusak, pogotovo krajem dana i u noći kada mogu biti izraženiji. Što se temperatura tiče, u Istri i na Kvarneru danas od 26 do 28, a u Gorskome Kotaru i Lici od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: A mi ćemo u 11 sati i evo 14 minuta pogled i uho prebaciti prema Opati. S nama je danas festival ravnatelja, ravnatelj festivala Opatija, Marin Sušanj. Se kuži da sam dugo budna. Dobar dan.
1: Ja sam isto dugo budna.
0: Evo, tako da s nama je festival ravnatelja Opatija, može tako?
1: Može.
0: Za ovu priliku, Marine. Evo, što da vam kažem, to dogodi se. Nego, mi smo vas sa željom pozvali da nam malo ispričate cijelu priču oko ovogodišnjeg ljeta na ljetnoj pozornici i svega onoga što se tamo nudi. Počelo je poprilično onako maestralno Carmenom Buranom. Što nam još slijedi?
1: Pa da, počelo je evo stvarno dosta dobro, zadovoljni smo svi skupa, nadam se da su ljudi uživali ove subote. Slijedi nam, ne znam šta bi vam rekao što se tiče današnje predstave, tu ćemo, danas je na planu Balkan Express musical pozorišta na Terazijama u 21.30, ali evo nisam isto ja baš spavao vjerojatno kao i vi i budio se rano i tako dalje, jer sam pratio, svi skupa pratimo po jedno 5-6 prognoza paralelno i zaista za večeras nisu dobre, tako da evo molim samo naše gledatelje, korisnike, slušatelje, publiku i svih da prate naše društvene mreže. Kroz 2 sata ćemo objaviti točnu informaciju o otkazivanju, alternativi i tako dalje. A što se tiče općenitog ljeta na ljetnoj, eto, mislim da smo složili u malo vremena dosta respektabilan program. Veseli me jako suradnja sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Rijeci. Evo već subotu su nam Jonathan i orkestar. Ne znam, evo, da ja nabrajam program ili ćemo nešto ubost, kako bi rekao.
0: Pa dobro, mi uvijek volimo čuti ono što je vama nekako najinteresantnije. Svakako Jonathan s orkestrom će biti isto spektakularan, sigurni smo. Ovo večeras mi se čini jako zanimljivo, bilo bi baš šteta da propadne zbog kiše, ali evo nadamo se da ćemo uskoro onda imati tu neku konkretnu informaciju, ali ok, standardno, bit će filmova, bit će koncerata, bit će čak i prijenosa nogometa, jel?
1: Biće prijenosa i nogometa, da, stavili smo čak i onaj prijenos 24. odnosno sa 23. na 24. u 1 ujutro, pa evo, pozivam ljude da ne budem usamljen na ljetnoj pozornici i gledam utakmicu Hrvatska Panama, neka nam se slobodno pridruže uz dobru voditeljsku ponudu, pa ja bih samo evo prije toga iskoristio priliku ko ono, prodavatelj, tako kažem, da pozovem ljude na koncert Doris Dragović 19.6. ove godine. Isto se nadamo dobrom vremenu, tjedan bi trebao biti malo zeznut, ali vikend dobar. I samo moram jednu stvar napomenuti. Koncert je stajači, međutim zbog brojnih uputa, brojnih pitanja naše publike, pogotovo sredovječne i starije, da to tako kažem, moram reći evo ovim putem da smo odlučili postaviti na popularne one naše stepenice iza prema bivšoj kino kabini oko 500-tinjak stolica za slobodno sjedenje. Uh-huh. Tako da evo stvarno, ako je nekoga ograničilo to da nije kupio ulaznicu za Doris jer je mislio da će stajati sat i pol do dva, evo kupite slobodno ulaznice, bit će i mjesta za sjedenje. Tako da evo, ispričavam se našoj publici što nismo to odmah krenuli u tom konceptu, ali upravo zbog toga smo i produžili ovaj period early bird ulaznice sve do 16.6. kad se ulaznice mogu kupiti po 30 eura.
0: Dobro, nakon Doris bit će još zanimljivih stvari. Evo, sviđa mi se ovaj Beatles Tribute Band 25.6. ali bit će i Retropatija.
1: Tako je, ja ću samo prije toga spomenuti da pozivamo ljude i ono iskusne igrače i friške igrače da nam se 21.6. pridruže na Phoenixu Open Air kvizu na ljetnoj pozornici u divnom ambijentu. Mihajl i Tamara poslovično rade super kvizove, tako da pridružite nam se. Naravno, popratite naš filmski program Pod zvijezdama. Da, i kreće nam Retropatija, taj popularni naš vikend od 25. do 27.6. Best beat na maloj ljetnoj pozornici, slobodan ulaz, dođite, uživajte, a onda 27.6. Ta ljetna pozornica na najvećem disco partiju na otvorenom. Za Retropatiju, koliko ja znam, već jako, jako puno vremena nije bilo nikakvih problema sa atmosferilijama, da tako kažem. Stvarno, s obzirom na moje današnje raspoloženje, vjerojatno ću još 5 puta reći da se nadam stvarno lijepom vremenu. Osim toga pozivam ljude i da se pridruže na jogi, na otvorenom svako jutrima na ljetnoj pozornici. To ono poslovično kreće od 1. srpnja i traje do 1. rujna. Ljudi mogu računati na ponedjeljak, srijedu i petak, slobodan je ulaz, svi se mogu priključiti od 6.30 ujutro do 8.15 dok ne bude previše vruće. Onda nam kreće koncert Ine Badrić i Ante Gela Akustik Orkestra, koji je već prilično dobro prodan.
0: Baš sam htjela reći, imate prvo ovo disko luđaštvo i onda kreće 7. mjeseca ovako malo finoća, Nina, pa Džezeri, malo ovaj drugi neki vibe.
1: Pa malo Sergeja i tako dalje. 10.7. evo mala promjena na festival stand-upa, gdje dolaze hrvatski regionalni stand-uperi da nas malo probude, izvrijeđaju ako treba i da uživamo u humoru. Prije toga, evo 2 dana prije, imamo koncert Riječkog simfonijskog orkestra sa onako klasičnim ljetnim programom.

0: slobodan ulaz povodom dana grada Opatije, onda Bajaga instruktori, popularni Jakov Jozinović.
1: E, to me zanima, kako to ide? Je li to već prodano?
0: Pa skoro.
1: Skoro. Za njega Jakov je senzacija.
0: Je, senzacija je, tako kažu, publika od 5 do 105, jako dobra energija. Tako da, bit će stvarno krcato. Evo, nadodali smo pred koji dan i dogovorili se s gospodinom Emirom Hadži Hafizbegovićem, predstava sve do nas 2.8. na Maloj Ljetnoj. Mm-hmm. Onda nam stiže veliki džezista i Grammy winner Gregory Porter 6.8.
1: To će isto biti poslastica, čini mi se.
0: Hoće. Mm-hmm. Stvarno, baš ono, počašćeni smo što će doći kod nas. 8.8. je Tragom Olivera, tu pozivam ljude da brzo reagiraju jer stvarno koncert je skoro rasprodan. Pa onda Klapa Baladur i gosti. 14.8. isto pozivam ljude koji budu tu na jedan humanitarni koncert za opatijske kolibriće, za društvo Naša djeca koji se bavi našim kolibrićima. To će više biti malo naglasak na punku, roku i alternativi. I sav prihod, naravno, festivala Opatija, a i dio prihoda od ugostitelja će ići u humanitarne svrhe. Mm-hmm. A onda nam ide 22.8. veliki koncert Urbana i Četvorke sa Gudaškim orkestrom. Mislim da je to prvi put da je Damir Urban sam na Velikoj Ljetnoj i to nam je nekako koncertna kruna ovog ljeta. S time završavamo zapravo taj kolovoz, osim naravno Liburnija Film Festivala koji je tradicionalno u zadnjem tjednu kolovoza. Naravno, tu je i Mandrač, prekrasna slikarska manifestacija koja je po meni u jednom od najljepših mjesta na svijetu, u Voloskom. I onda 4.9. koncert Katy Kelly Benda isto na Velikoj Ljetnoj.
1: Kad već dijelimo, a niko nije pitao, ali nema veze, Kelly Family je jedan od mojih najranijih koncerata. Tatu sam nažicala i to je bila Pula, mislim sam imala nekakvih 12-13 godina, tako da kad sam javljala da Katy Kelly dolazi, meni to automatski jedan onako nostalgični moment, gdje je 4.9. mislim da ću se uplanirati biti kod vas.
0: Ajde, samo dođite. Ja ovo moram iskren da osim onih par pjesama najpopularnijih koji još znam prijevuši doma, nisam toliko upoznat, ali evo, stvarno...
1: To će nositi priču.
0: Biće gušt.
1: Biće gušt, sigurno. Evo, i sad oni koji su nas slušali, stvarno im je jasno zašto se od samog starta nismo mogli uhvatiti samo za jednu stvar, jer je, evo, puno toga važnog, bitnog, dobrog i stvarno možemo reći za svakoga po nešto. Festivalopatija.hr, inače mjesto gdje možete sve ovo o čemu smo mi pričali pogledati, konkretnije raspored, ulaznice i sve ostalo što vam treba, ako vam je nešto promaklo. Marinu Sušnju, hvala za danas.
0: Hvala i vama puno, naspavajte se, pozdrav tim slušateljima i evo, stvarno pratite, kroz 2-3 sata ćemo dati službenu obavijest što se tiče današnjeg mjuzikla i odnosno možda sutrašnjeg, nadam se, i osim toga popratite naš filmski program na Maloj Ljetnoj u stvarno prekrasnom ambijentu, gledat filmove i uživat, nemojte propustiti.
1: Nećemo, a mi isto želimo da se vi naspavate, ali imam neki osjećaj da će to počekati još par mjeseci.
0: Počekajte. Pozdrav svim slušateljima i vama i želim svima ugodan dan.
1: Također, do slušanja. S nama je bio Marin Sušanj, ravnatelj festivala Opatija, a ne festival ravnatelja Opatija, kao što sam ga danas eto odlučila najaviti. Dobro, sve smo vam rekli, a sigurno ćemo vam o svemu ovome pričati još kako budu se bližili određeni datumi, možda ćemo za neke stvari imati i ulaznice. Ali dakle, Balkan Express Musical večeras koji bi bilo dobro da ne propustite, ne znamo još što će s njim biti zbog vremenskih prilika. Zato pratite društvene mreže Festivala Opatija pa ćete na vrijeme saznati sve o tome za vas koji ste zainteresirani. Dobro, a mogli bi malo sad svirati, pa zašto ne bi svirali Jonathan koji će biti tamo, evo, 13.6. Branko je zabrao Falling.

0: Radio Rijeka.
1: Rasplesao nas naš Branimir Herceg, ma nastavit ćemo vrlo brzo u tom ritmu, ali evo da vam kratko skrenem pozornost na jednu radijsku premijeru koja će se upravo dogoditi. Možda ste ga negdje već zarezali, možda niste. Fran Učelini, jedno od pa vjerojatno novih popularnih imena na hrvatskoj glazbenoj sceni, tek će biti popularan, jel? Ali bio je čovjek već na Dori, već ste ga možda primijetili. Ima svoj novi single, zove se Zavedi me, a najbolje da nam Fran sam o njemu sve kaže.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Rijeka. Moje ime je Fran Učelini i iznimno mi je drago da ovim putem mogu najaviti izlazak svojeg novog singla Zavedi me. To je i ujedno moja prva pjesma nakon same Dore, na kojoj sam nastupio ranije ove godine, i zato mi je jako, jako drago da smo u ovako kratkom roku uspjeli zapravo smisliti i složiti jedan cijeli paket koji, eto, izlazi ovaj četvrtak. Ono što definitivno mogu reći za ovu pjesmu je da je to jedna lagana, chill, fun, opuštajuća atmosfera koja zapravo opisuje jednu noć dvoje mladih ljudi koji su jako opušteni i prepušteni svemu što im ta noć donosi, i ne žele se previše opterećivati sa stvarnosti, nego žele živjeti u sadašnjem trenutku i jednostavno samo biti slobodni. Tako da jedna opuštajuća, baš za ljeto po meni, atmosfera u obliku pjesme Zavedi me stiže. Glazbu potpisujem ja, tekst je sa mnom pisala moja kolegica i draga prijateljica Josipa Buljić. Produkciju, miks i aranžman radila je producentica Nicole Arnold, a master Drago Smokrović. Zavedi me, slušamo.

Sve smo vam isporučili. Jutarnja ekipa se pozdravlja. Branimir Herceg, glazbeni urednik, tonski realizator, Domagoj Zorić, on će još malo patit. Vedrana Lisica Pavlović, bilježimo se sa štovanjem. Uživajte u srijedi i ostanite uz Radio Rijeku. S nama je danas festival ravnatelja, odlično sam to rekla, ravnatelj festivala Opatija.

0: sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Hervi se oprašta, a nogomet ostaje. Sada uz 50% popusta, sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru, novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1 euro i 40 centi. Ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
8: Novi, vrući McCrispy Habanero.

0: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Toaletni papir Violeta 16 rola 4,49 €. Vlažne maramice Pampers 1 plus 1 gratis 2,79 €. Tommy, znaš što voliš.
2: Planirate sudbonu snu? Da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

0: Današnja policijska pretraga Šimunićeva ureda i doma komentirala se u Saboru. Mostovac Nikola Grmoja i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa vjeruju da je postao meta jer je previše ispitivao.
1: Ne možete vi se boriti protiv oni koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku. Naš Marin Miletić je u tu bitku također ušao. Ako itko izudarao Matešu i ekipu u Hrvatskom olimpijskom odboru, to je on.
2: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja, a ne ostaviti na pola ili na trećini.
0: Krajem svibnja u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilo je registrirano nešto više od 61.000 nezaposlenih osoba, što je 16,3% manje nego godinu dana ranije i najmanji broj otkako se vodi evidencija. Tijekom svibnja zaposleno je više od 9700 osoba, a najviše novih radnih mjesta otvoreno je u turizmu i ugostiteljstvu, trgovini te prerađivačkoj industriji. Prema podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano manje od 60.000 nezaposlenih, dok poslodavci nude više od 16.000 slobodnih radnih mjesta. Jedna vijest iz svijeta. Američka vojska izvela je ograničene napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare u Hormuškom tjesnacu kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera. Donald Trump za to je optužio Iran, koji je zatim odgovorio napadima na američke baze u regiji. Iz našega kraja, KBC Rijeka izgubio je i treći radni spor od njih pet, koji se odnose na petoricu djelatnika kojima je upravno vijeće KBC-a i bivši ravnatelj Alen Ružić uručio izvanredni otkaz ugovora o radu, ovoga puta protiv Dinke Milinković. Stoga pozivamo da članovi upravnog odbora i bivši ravnatelj podmire sudske troškove i nadoknadu plaća, jer ovako sve ide na račun KBC-a Rijeka, rekla je predsjednica sindikata zdravstva Radmila Čahut-Jurišić na današnjoj konferenciji za novinare.
3: 8.6. donešena je presuda općinskog suda kojoj je poništen Ružićev izvanredni otkaz ugovora o radu našoj onkološkoj medicinskoj sestri Dinki Milinković. Ja moram napomenuti da su vam tu troškovi negdje od 13.000 eura i ti troškovi se odnašaju na ovaj šestomjesečno razdoblje dok je bila doma. Ovo je treći u nizu dobivenih radnih sporova. Prvi radni spor dobio je pomoćnik ravnatelja za financije Marko Slemenšek. Taj spor je bio težak 230.000 eura za bolnički proračun. Iza toga je dobila radni spor profesorica Lovasić, koja bi se sljedeći jedan morala vratiti nazad na rad na onkologiju. 4 godine sudovanja past je opet na teret bolničkog proračuna.
0: A policija je provela kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari. Naime, on se sumnjiči da je jučer 9. lipnja na području Kozale u Rijeci čekićem oštetio više vjetrobranskih stakala na parkiranim osobnim vozilima. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 6.000 eura, a protiv 33-godišnjaka je podnesena kaznena prijava i predan je pritvorskom nadzorniku.
4: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za danas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka, kiša ili pljusak, pogotovo krajem dana i u noći kada ti pljuskovi mogu biti i izraženiji. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 26 do 28, a u Gorskome kotaru i Lici do 27 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

trgovinama Manna, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Manna.

0: Bogato drugo izdanje Rijeka Summer Festa otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summer Festu.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15.

0: Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
2: Tvoje misto za povrće puno vitamina. Domaći krastavac, salatar, komad, 59 centi. Tomi, znaš što voliš?
3: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čeka te u Hyundai Afro Permani.
0: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Viktor Šimunić potvrdio je da mu je policija rano jutros upala u dom u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. U izjavi za HRT rekao je kako smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Izložbom nazvanom Plenkovićeva inflacija popraćen je javni istup čelnika SDP-a i stranke Možemo u Rijeci. Pritom je kao glavni razlog inflatornog rasta uz posljedična poskupljenja naveden potpuno pogrešan HDZ-ov gospodarski model zbog kojeg, tvrde u spomenutim strankama, cijene hrane u Hrvatskoj rastu dva puta brže nego u razvijenijim državama Europe. Što na ljevici nude kao alternativu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Hrvatska može puno bolje, može imati bolju energetsku politiku, jer zar nije čudno da jedna Slovenija proizvodi 50% više energije i sunca nego Hrvatska. Hoću da energetska tranzicija u Hrvatskoj bude namijenjena hrvatskim građanima, a ne velikim poduzetnicima. Da obitelji mogu najnormalnije iznajmiti stan. Želim u poljoprivrednoj proizvodnji, a to su sve mjere protiv inflacije, da se promijeni sustav poticaja bez promjene ekonomskog modela. Gledat ćemo kako neke druge države rastu efikasnije i brže od nas. I to je ključno. Hrvatska 2032. godine može biti puno ugodnije mjesto za život, gdje se neće nagrađivati korporacije, gdje će se znati da ljudi koji žive od svog rada ne mogu biti negativno tretirani.
0: Kod tunela Učka održana je međuresorna vatrogasna vježba Sigurnost 26. Sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele Hrvatske s 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Cilj je vježbe provjera sigurnosti tunela simuliranjem sudara i zbrinjavanjem većeg broja unesrećenih. Na pokaznoj vježbi bio je i premijer Plenković, a vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac istaknuo je da su službe spremne za sve izazove.
4: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama. Prema tome naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
0: Sport. Slaven Radić ostaje na klupi za Meta. Naime, uprava rukometnog kluba za Met i glavni trener Slaven Radić postigli su dogovor o nastavku suradnje. Za razliku od prošle sezone, sada imam priliku od samoga početka sudjelovati u selekciji i odabiru kompletnog rostera, te proći cijeli pripremni period s momčadi. To nam daje prostor da postavimo jasne kriterije rada i stvorimo ekipu s pravim karakterom, izjavio je Radić.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku do kraja dana. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a mjestimice kiša ili pljusak, pogotovo krajem dana i u noći, kada mogu biti izraženiji. Jugo u jačanju. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 26 do 28, a u Gorskome kotaru i Lici od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijest.

0: Ljeto nam se vratilo. Art Kino otvara vrata svoje ljetne rezidencije na otvorenom u dvorištu Kapucinskog samostana, gdje posjetitelje do kraja srpnja očekuje bogat filmski program u kinu pod zvijezdama. Program ljetnog Art Kina započinje u četvrtak 11. lipnja u 21 sat i 15 minuta posebnom projekcijom talijanskog klasika Cinema Paradiso u režiji Giuseppea Tornatorea, koji slovi kao najljepše ljubavno pismo filmu, kinu i zajedničkom gledanju filmova na velikom platnu. Ulaznice za ljetno Art Kino su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
1: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo ćevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
4: Pa što niste čuli? Daj mi to.
5: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
6: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
7: Mlinar.
8: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

0: Još uvijek nam lipe mirišu moćnije od ružmarina, ali smo otvorili širom ta vela vrata od Kvarnera za sve one koji će doći izvoditi programe ovoga ljeta, dakle od lipnja, srpnja, kolovoza, pa tamo negdje, čini mi se i u rujan kod nekih ti programi traju. Kako je na Kastvu i kako je i što je pred udrugom Kastavsko kulturno leto koji priprema 35. izdanje i 30 programa, doznao je Vladimir Jurić u razgovoru s predsjednikom Kastavskog kulturnog leta Sašom Matovinom. Njihovo svečano otvaranje programa predviđeno je za 3. srpnja, ali čak 3 programa održat će se ranije.
1: Ono što je zanimljivo i ove godine zanimljivih projekata će biti i predstava, čak 30 programa.
2: Ove godine smo u jednoj posebnoj okolnosti, puno je obljetnica koje su vezane uz naš grad, ali ne samo uz naš grad koji je značajno kulturno središte i kroz povijest, a i u današnje vrijeme.

0: krenuli u kreativno osmišljavanje dobrog dijela našeg programa koji je naslonjen na te obljetnice, pa ih na neki način interpretira. Prisjećamo se tih važnih trenutaka u povijesti ne samo našeg grada, kao što rekoh, nego i cijele hrvatske zapravo kulture. Tako da nam je to ove godine dalo ponovno mogućnost biti jedinstveni, biti originalni, ponuditi neke programe koje će naša publika, koja je mnogobrojna ili vrlo zahtjevna, koja zna što želi, ponuditi smo, dakle, u mogućnosti nešto sasvim novo, nešto što mogu vidjeti samo u Kastvu. Na to smo jako ponosni što imamo taj kreativni moment, dakle, stvaranje novih programa.
1: Ove godine presica najava Kastavskog kulturnog leta nikad ranije. Gradonačelnik je bio zanimljiv pa rekao upravo zbog toga što su se već dio karata, a i neke predstave i događanja rasprodale.
0: Da, mi nekoliko zadnjih godina pokušavamo što ranije najaviti program, ne presicom, nego najavom programa jedan po jedan. Tako da mi već negdje krajem ožujka krenemo sa najavom svaki ponedjeljak ili svakog tjedna po jedno događanje i onda pustimo odmah te ulaznice za te programe u prodaju. Tako da je već sad pozamašan broj ulaznica prodan, vlada lijep interes za značajan broj programa. Tako da evo, pozivamo sve da si na vrijeme osiguraju ulaznice za programe koji ih zanimaju.
1: Recimo za 80. let Duške Jeliće Duleta karata više nema.
0: Karata više nema, ali pokušavamo izmisliti još neka mjesta. Naime, imamo tu situaciju na Kastavskom letu da se svi programi održavaju na otvorenom i onda moramo voditi računa ako u slučaju da bude loše vrijeme, da možemo sve te ljude koji su kupili ulaznicu smjestiti u alternativni zatvoreni prostor. Zbog toga odluku o dodatnom kontingentu ulaznica možemo donijeti neposredno prije, dakle kad budemo sigurni da ćemo imati lijepo.
1: Kad Vakula javi, ili?
0: Da, kad Vakula javi, onda ćemo znati da li to može biti još možda, ne znam, jedan određeni i možda i pozamašni broj ulaznice još pušteno prodaju, zato što Srekvina je veliko kapaciteta, tako da ima dosta još prostora.
1: Da ne nabrajamo po na osob sve predstave, najbolje se dođe na stranice od KKL-a, pa se to vidi, ali koliko čega, dakle, u tih 30 predstava?
0: Pa imamo 16 glazbenih programa, 3 su potpuno slobodna kroz programsku liniju Ritam Gorišta, tako da na taj način oživljavamo i staru gradsku jezgru, dakle ne samo Crekvinu, nego i druge neke naše prekrasne prostore u staroj gradskoj jezgri, koji su, dakle, potpuno programi, potpuno slobodni što se tiče ulaza. Imamo 6 dramskih programa, 2 predstave za djecu, 4 izložbe likovne, od kojih su čak 3 međunarodnog karaktera. Imamo i određeni broj partnerskih programa, tako da, evo, zahvaljujući tome i cijelo ljeto, prije nego što bude otvoreno, će biti, evo, slavljenički intonirano sa velikim koncertom Parnog valjka, koji je par dana prije samog svečanog otvorenja, jer i oni slave. Oni su na turneji 50, pa su eto obilježili.
1: To je 28. lipnja, recimo.
0: Tako, obilježavaju svoju 50. obljetnicu rada. Tako da je jako puno, evo, razloga zbog kojih možete doći i uživati u ljetnim mjesecima van našem Kastve.

0: Na Malovima glazbe, tako ćemo nastaviti dalje. Albert Petrović, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jesi se uspio naspavati i to sve skupa što treba poslije Mikovske večeri?
1: Mislim da je to prilično neprilično pitanje kad je Mik u pitanju. Jer ako si se uspio naspavati, onda znači nešto nije u redu.
0: Nešto nije u redu, tako.
1: Sa ovim Mikom. A evo, nekako atmosfera je takva da u zraku je cijelo vrijeme to nešto da svi spomenu to, naravno znamo što se dogodilo, jel? Da nekako duh oca Mika, Andreja Vaše lebdi i ove godine nad Mikom i pazi da bude sve u redu, jel? Da bude da atmosfera bude ona prava mikovska. Ja moram reći da ipak nije isto, naravno da nije isto kao svake godine. Razlika je u tome što nema onog razuzdanog veselja koje je neki put veseli napravilo, ali kažem, veselja ima, druženja ima i nekako znam da je izlizana fraza, ali je u ovom slučaju primjenjiva. Na neki način Mikovci slave život, a ne smrt Andreja Baše. Evo, to je tako. I naravno počeo sam ovo javljanje time, jer time na kraju počinju i sve festivalske večeri sa jednim omažom Andreju Baši. Orkestar festivala izvede tu skladbu Pronađi me u zvijezdama, koja onda izazove imploziju pravu emocija u publici. Zanimljivo da gdje god je Mik bio ove godine, znači u svih 6 gradova, publika identično reagira spontanim ustajanjem na noge, dakle standing ovation, gdje god. Znači, potpuno ono, kao da su, kako bih rekao...
0: kao da su se dogovorili, a nisu.
1: Da, da, nema ono govora, odjednom svi ustanu na noge i dugotrajni pljesak Andreju Baši. Evo, meni, ne znam, teško je svima, naravno, koji svaki dan to iznova proživljavaju, ta sjećanja, recimo, meni pada napred kad je riječ o toj pjesmi Pronađi me u zvijezdama, ne znam, slika iz prošlosti, vozili smo se negdje s nekog Mika ili dogovora za Mik, bilo je to zvijezdano nebo i Andrej je ono, začudio se kako ja nemam pojma o tim zvijezdama gore. Znači, on je znao svaku, ono, mogu ti je pokazati svaku zvijezdu, kako se zove, sazvježđe, Veliki medvjed, Mali, Sirius, Sjevernjača, ovo, ono, znači, stvarno kužio se u mnoge stvari, sve ga je zanimalo, eto.
0: Uh-huh.
1: Dobro, i onda krene, naravno, festival 18 pjesama, još jedna stvar koja me stalno sjeća na njega, prije svakog Mika, bi ga pitao, hoćemo krenuti s onom frazom, sve je spremno za početak. Mika, zapravo ništa nije spremno i totalna je ludnica, totalna je nervoza, jel? Onda bi se nasmijali, jel? Prije samog festivala. Naravno, on je sudjelovao u koliko god mu je teško bilo i u organizaciji ovog Mika. Tu je bio Vjeko Alilović, koji već godinama surađuje na Miku, ali ove godine je baš preuzeo lavovski dio toga i moram reći da je organizacija ko u Švicarskoj, dakle sve ide ko po koncu, ono, sve u minutu točno, baš je ono organizacija za primjer. Jedino što je, recimo, hajmo reći, nekima pokvarilo, a nekima popravilo ovogodišnji Mik, to je taj izostanak onog suspensa što se tiče nagrade publike. Znači, ja vjerujem da je, čuli su naši slušatelji već u našem programu, da je sve riješeno kao u nogometnom prvenstvu, jel? kad kolo prije kraja klub osigura prvenstvo, tako su i ove done osigurale pobjedu na ovogodišnjem Miku. Pjesma Kostrenski kapetani, isto meni zanimljivo, znači gdje god dođu publika jednako reagira na taj refren, jel, kad kažu Kostrenski kapetani, ko da prospu neku magiju njima tamo. Treba reći za one koji ne znaju, znači Jozefina Jurišić, Karin Kuljanić, Tamara Brusić, koja je njih sve okupila, i Martina Majerle, okupljene u kvartet Done, pjevaju tu pjesmu kostrenskim kapetanima, koja očito nepogrešivo pogađa žicu publike. I onda tu ja moram onda spomenuti iskusnog starog Lista, koji ima očito formulu za te kod publike pobjedničke pjesme, Robert Pilepić, ovoga puta u suradnji sa Čeri Larom, koja se prometnula također u veliku autoricu, već je nagrađivana više puta i posvuda, i oni očito imaju taj ključ za publiku. To se vidi i po pjesmi koja je trenutno treća u ukupnom poretku, Alen Vitasović i Silvija Rec, također autorski tandem Lara i Robert Pilepić. Malo mi je Mauro Đorđi iz Pule pripomogao u aranžmanu, ali kažem, pečat se vidi, potpuno drugačija pjesma, primjerena tom tandemu, isto sjajno stoji kod publike u svim gradovima gdje god se dođe. I moram spomenuti drugoplasiranu u ukupnom poretku, a to je najugodnije iznenađenje ovogodišnjeg Mika, 14-godišnja Mija Staraj iz Lovrana, koja je, mislim da je stigla do polufinala ili finala, ne znam sad točno, The Voice Kids. Dakle, to su oni na kojima Mik ostaje, i ona sjajno prolazi u svim gradovima gdje god se Mik pojavi ove godine. Evo, to će biti jedna, recimo, ajmo reći, suspens, zanimljivost, ta borba za drugo i treće mjesto. Nema, nažalost, ovdje pred sobom, ne vidim kako stoje ostali, međutim, moram još tu spomenuti kao danas favorite, budući da je Crikvenica u pitanju, a tu znamo da je neprikosnoven Josu Butorac. On pjeva ove godine jednu pjesmu koju sam ja predviđao prije festivala, s obzirom na imena koja su se okupila i na tematiku, pa nešto bolji uspjeh nego što je postigla, ali nije rečeno da neće kasnije u eteru to napraviti. Znači, Josu Butorac, Nikola Kolačević, kojeg već znamo, Smika, i Klapatić. Pjesma Josipa i Elizabete Ostrogović, tu je Robert Grubišić kao iskusni majstor pripomogao, jel, da to sve upakiraju. Čase srcem i malo zauvijek živi. Dakle, opet jedna domoljubna tematika i pjesma koja bi tekstom, a i tu je naravno Joso i Nikola, sjajno figuriraju, odličan duet. I Klapa iza njih, dakle, jedan pravi spektakl na pozornici. Ja predviđam njima u Crikvenici sigurno tron. E sad, ne znam kako će to figurirati u ukupnom poretku. Ali kažem, na kraju nije ni bitno, bitno je ono, kažu, kako pjesma zaživi u eteru. A to moram reći ove godine, što se tiče pjesama, po mom sudu ima neobično puno radiofoničnih pjesama. Znači, pjesama koje su nama iskoristive u našem programu, što znači da se Mik nije ograničio na ono svoje klasično, tradicionalno, onaj žanr, nego da je već odavno, to godinama, zašao u sve te žanrove. Ima puno mladih koje također treba spomenuti. Pa evo, recimo, mene osobno oduševljava Mara Lukanović, koja je, čini mi se, po publici zadnja, ali zato što ide beskompromisno, drži svoj stil, i ima jednu pjesmu koja je potpuno neobična za Mik, dakle, jedna bossa nova, onako džezirana, naravno u sa čakavskim tekstom. Ona mi je baš onako ostala. Nju sam zapamtio. Onda tu je Paolo Kaštelan, mladi sjajan pjevač, pa Gracijan Čop ima sjaj. To su sve imena koja su, pretpostavljam, ono, široj, pa čak i mikovskoj publici ne toliko poznata. Tu je Dora Bokulić, tu je naravno Katja Budimšić, garancija kvalitete, mogli bi reći, povratnici ove godine. Alen Polić, nakon više godina, vratio se, ima pjesmu koju su mu napravile duet Ines Prajo i Arijana Kunštek, Tango Zlobino, isto dobro prolazi kod publike. Zaboravit ću neku, evo, Anja Viktorija Pešić ima pjesmu na talijanskom koja bi slobodno mogla, ne znam, konkurirati za San Remo. Uno Sguardo Casuale. Mene posebno oduševljava njen izgovor talijanskog, ali onda sam doznao da je ona zapravo završila talijansku školu, da je to njoj jako primjereno to, to me uvijek oduševi kad se ne vidi da ne pjeva Talijan talijansku pjesmu. Eto, eto ta, evo, nabrojao sam dosta toga, dosta toga. Neven Barac, evo, kako njega zaboraviti, on opet nabraja što sve ima na svom šofitu, dakle, jedna šansona, mogli bi reći, i njegova sjajna interpretacija. Erik Balija u svom stilu, Tri mladića, opet pjesma za publiku, pa onda Luka Basi iz Slovenije, koji sjajno prolazi kod publike, ima pravo onu jednu ljetnu razvedrinu pjesmu. Vijeko Lilović je tu pisao tekst, Hladno pivo i Kokteli, tako da evo, ima dosta baš ono radijski upotrebljivih pjesama i mislim da će Lucijanu biti teško posložiti sve u glistu, jel? U top listu. Evo, još da kažemo da je danas, naravno, finale to u Crikvenici, znači sedma večer, 68. ajmo malo statistike, prvi put bilo u Crikvenici finale, pet puta sve skupa do sada, a meni je ostalo u pamćenju finale 21. To je bilo jako lijepo finale, to je ona COVID godina, kad smo bili željni svega, zabave, da. Pomalo se raspuštalo, da, već je bio, čini mi se, COVID onako na odlasku pri kraju, i bilo je na toj rivi, na otvorenom. Je bilo ove godine, nažalost, prognoza je loša, a već je i to i krenulo, pa se selimo u sportsku dvoranu, što ne znači da neće biti dobre zabave. Ulaz je besplatan, to treba reći, znači dvorana bi mogla opet pucat po šavovima, tako je bilo na svim večerima ove godine, znači to je, evo, jedna sjajna stvar. Nema ništa gore od praznog auditorijuma, evo. A kad mi pričamo, oni, znači, publika totalno živi sa Mikom, Mik ide dalje definitivno, mladi dolaze, više mladih nego starih, što je isto jedna sjajna stvar.
0: I zapravo nešto sjajno s čime ćemo pratiti Miki narednih godina, naravno.
1: Da, naravno. Evo, kažem, ove godine sjajno vrijeme je poslužilo, evo, tek na finalu. Ja sam opet, evo, moram prisjetiti Andreja Baše i ono, naših šala za frkancija. Recimo, ja sam dao reći, Wimbledon su stavili namjerno u tih nekoliko tjedana kad statistički u Londonu pada najmanje kiše, a onda znamo koliko se prekida puta Wimbledon. E, Mik je bio originalno u tom terminu. I ja rekao, što pratio si Wimbledon i stalno nas je kiša. Često, ja se sjećam nekog potopa na Krku, to je strašno bilo jedne godine, ali uglavnom često se događalo to. Ovaj termin čini mi se puno bolji što se tiče vremena, početak lipnja, ali evo, kraj nas je zakačio ipak i eto, što je tu je. Dakle, prenos u 21 sat u programu Radio Rijeke i Radio Pule, koja će nam se priključiti u tom prenosu. Sve snima Hrvatska televizija, tako da će se moći vidjeti u ne znamo još kada terminu. Eto.
0: Da, to ćemo kad bude bilo poznato, onda ćemo to i objaviti.
1: I još samo da kažem, sorry, na kraju, naravno, treba spomenuti voditelje, Lenu Stojković našu i Bornu Šmera, revijalni program Franko i Đurđa, dakle, ono, ne može bolje u revijalnom programu. I nagrade koje će se danas dodijeliti, nagrade žirija raznih radiopostaja i novina, i naravno među kojima je ona pjevačima najželjenija, najprestižnija, a to je Zlatni mikrofon Radio Rijeke za najbolju interpretaciju.
0: Naravno, neće šapnuti unaprijed.
1: Naravno da neću, neka bar nešto.
0: Ostane onako kao napeto za večeras. Da, dobro. Čekamo proglašenje, znači, na kraju. Okay.
1: Tako je.
0: Alberte, hvala ti na izvještaju i do slušanja, doviđenja.
1: Bok, čujemo se.
0: Pozdrav. Bok.

0: Tvoje mjesto za posebne trenutke. Linolada Duo 400 grama 3,29 €. Sladoled Quattro 4,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Planirate sudbonosnu da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu u slučaju Selotape i odbio sve žalbe državnog odvjetništva te optuženih Branimira Glavaša, Gordane Getoš Magdić, Dinka Kontića i Zdravka Dragića. Time je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu iz listopada 2023. godine, prema kojoj je Gordana Getoš Magdić pravomoćno osuđena na 4 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Dinko Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3 godine zatvora, dok je Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Idemo u naš kraj. Predsjednik Primorsko-goranskog HDZ-a i potpredsjednik vlade Oleg Butković i predsjednik HDZ-a Rijeka i saborski zastupnik Josip Ostrogović na Jadranskom trgu u Rijeci održali su konferenciju za novinare na kojoj su se osvrnuli na inflatorne mjere koje radi vlada. Jučerašnji napad Sandre Benčić na zastupnike HDZ-a i SDP-a u Saboru, nazvavši ih stokom, te današnji zajednički istup SDP-a i Možemo na Korzu u Rijeci.
1: Osvrnut ćemo se na ovaj posjet predsjednika SDP-a i gospođe Benčić danas u Rijeci, gdje su imali tiskovnu konferenciju na kojoj su već uobičajeno, vidimo, idu po Hrvatskoj i napadaju vladu, napadaju premijera, pritom ne nudići nikakva rješenja. Naravno, putujući cirkus se nastavlja danas ovdje u Rijeci. Indikativno je da baš u Rijeci ovdje predsjednik SDP-a govori o inflaciji, govori o nekim potezima vlade, zaboravljajući što je on dok je bio ministar radio konkretno za Rijeku i ovu našu Primorsko-goransku županiju, ali općenito za Hrvatsku kao ministar prometa.
0: A što su oni to danas rekli u Rijeci? Rekli su, nastavili se aktualni inflacijski i drugi loši trendovi koje potiče HDZ-ov gospodarski model. Hrvatska će i dalje biti zemlja u kojoj će većina stanovnika biti gubitnici, a tek manji dio njih na dobitku. Naglasila je to koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Rijeci.
2: Plenković se ne zna i ne može nositi sa inflacijom. S građanima radimo anketu. 100% ljudi koji su ispunjavali stavili su troškove hrane na prvo mjesto potegobnosti za njih i njihov kućni proračun. A kad je hrana postala nedostupna, tada je mnogima egzistencija ugrožena. Na to ministar financija Ćorić bahat odgovara da on inflaciju nije osjetio. Ta vrsta bahatosti i bezobrazluka je ono što ja vjerujem da će koštati na izborima. Ljudi su itekako svjesni da ova vlada u 10 godina napravila ekonomski model koji generira inflaciju, koji ima 10% dobitnika i 90% gubitnika.
0: Idemo u Kostrenu. Kostrensko leto počinje 13. lipnja tradicionalnom 32. ekološkom akcijom Kostrene, a tijekom ljeta mještane i goste očekuje bogat program kulturnih, edukativnih i zabavnih sadržaja. Već u lipnju najmlađi će moći sudjelovati i na dječjem meteo književnom susretu sa Zoranom Vakulom, dok će se programu otvorenja pridružiti i ženska klapa Luka. Ostatak ljeta donosi niz glazbenih i zabavnih događanja. Najatraktivniji dio programa očekuje se sredinom srpnja. Više o tome ravnateljica Centra kulture Kostrena Belma Džomba.
3: Najatraktivniji nekako dio programa očekuje se sredinom upravo srpnja, kada će Uvala Žurkovo ponovno postati jedno središte ljetnih događanja. Naime, imamo glazbeni festival Jedna noć u Kostreni i našu tradicionalnu kostrensku noć na koju ove godine dolazi prljavo kazalište. U kolovozu i u principu u cijelom ljetu pokušali smo napraviti spoj nekako i kulture i glazbe i druženja, pa ćemo sve to na kraju završiti sa jednim koncertom Damira Urbana i njegove četvorke. Moram napomenuti da su oni kod nas već bili u ono doba korone i nakon toga smo imali toliko upita da ih ponovno pozovemo, pa evo sa zadovoljstvom onda mogu najaviti da će se to dogoditi 31. kolovoza.
0: Vremenska prognoza. Mjestimice kiša ili pljusak, pogotovo krajem dana i u noći, kada pljuskovi mogu biti izraženi. Temperatura zraka danas do 28 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

Ma, kako ćemo mi danas uz ovu sparinu? Nekako ćemo. 26, kaže u Rijeci u 14 sati. I ono što bi se reklo, ono najpopularnija rečenica, nije toliko vruće koliko je spareno. Ali zaista je. Južina nam je u Rijeci, 26, čekamo i neku kišu. Tako da mislim da ćemo, ali ovako, uz klimu i uz dobre ritmove. Danas može sve, samo nemojte vavek kontra. Gledam sad ovaj video na našim portalima, noge su mi se ocijekle. Evo, nisam ga, moram priznat, pogledala do sada, ovog Rumunja koji je na A7 vozio u suprotnom smjeru, video vozača, pa evo, ovim putem svaka ti čast. Mislim, ne znam kako si to uspio snimiti, tako lagodno izgleda ta snimka. Ja ne znam što bi u tom trenutku uopće napravila, no policija naša brzo je reagirala, sad je sve ok, tako izgleda u prometu, pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, tamo su naravno zastoji u zonama radova, a to već sve znate. Imamo jednu najavu za večeras, to ćemo vam ponoviti i tokom dana, riječ je o večeras od 22 do sutra u 4 zbog izvođenja sveobuhvatne vježbe u tunelu Tuhobić, za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovice u oba smjera. Obilazak je dakle za Rijeku čvor Delnice, čvor Oštrovica, a za smjer Zagreb obrnuto čvor Oštrovica A6 i čvor Delnice. To bi bilo to za sad, izgleda jedan solidan, napokon miran dan u prometu. Pratit ćemo naravno situaciju, pogotovo onda popodne kad se malo zagužva, da vam pokušamo nekako olakšat pomalo i sigurno uz nas. Sretan put. Tako, mi ćemo se prvo malo ohladiti, malo ćemo ohladiti naše prostorije uz klimu, skinut ćemo ovaj višak robe koji smo danas možda eventualno obukli, a onda idemo delat. Sviramo dobru glazbu, popodne imamo nekih novosti, imamo nešto vijesti, imamo naravno i naše nagradne igre i puno toga, čini mi se, do 18 sati uz popodnevnu ekipu, što bi vas moglo danas malo možda pozabaviti ili malo ono što se kaže dignut. Lucija Fanton, Voljen Korić, ja sam Mateja Krmpotić s vama do 18 sati. Dobar dan!

0: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
2: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
3: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
4: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
3: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
4: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
2: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo ćevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.

0: za vrijeme.
1: Uf, Sparine, složit će se, ja mislim, Daniela sa mnom, ali pogledala sam malo prognozu za ovaj tjedan. Čini se da bi ta kišica koja će sutra malo uzburkati nas koji imamo vanjske aktivnosti, bi trebala stati i za vikend bi opet trebalo biti sunčano i vruće. Je li tomu tako? Naravno, ova moja nagađanja možemo baciti u smeće dok nam Daniela ne kaže da, to je tako. Daniela Vlašić, dobar dan.
2: Dobar dan, Mateja, vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Evo, već vidim kako vi to smatrate, će to biti sutra, imate sigurno večeras neke planove, ali evo, malo će vam ih vremenska situacija narušiti, zato što evo, već večeras na oblačenje, mjestimice s kišom i pljuskovima, grmljavinom, koje ponegdje mogu biti izraženi, tako da može lokalno biti jačega vjetra, malo više kiše može pasti, te također je mogućnost i za tuču. Razlog tome je premještanje jedne velike doline zbog koje jače jugozapadno strujanje i trenutačno puše slabo do umjereno jugo i ciklone koja se formirala nad dosta plitke istina nad sjevernom Italijom i koja će ući u Jadran i odmicati dalje prema istoku, odnosno jugoistoku i popunjavati se. A nakon što se ciklona popuni, doći će ponovno do preljevanja nešto malo hladnijega, ali s time i stabilnijega zraka s anticiklonom u prizemlju, ali to će se ovaj topli zrak po visini nadomjestiti i ponovno za vikend će nam se nasmiješiti sunce i stabilne vremenske prilike. U ovim trenucima, evo, na dijelu područja gdje je djelomice sunčano, sunce se i dalje smije, nema kiše na sreću, samo ima male ili umjerene naoblake negdje, ali prema kraju dana onda će kiša, pljuskovi, grmljavina češće. More u tim prilikama uz jugo malo ponegdje do umjereno valovito prema otvorenome moru na zapadnoj obali Istre, a vidljivost je dobra. U Rijeci, evo ga, temperatura zraka 25 stupnjeva, vlaga visokih 58%, osjeća se promjena vremena, a tlak zraka svedu na srednju razinu mora iznositi 1012 hektopaskala i još je pao u odnosu na one jutrašnje vrijednosti, tako da se sada na širem području kreće od 1010 do 1013 hektopaskala. Temperatura zraka u 14 sati Zavižan 17, Parg 18, Delnice 19, Ogulin 20, Crni Lug, Plitvička jezera kao Jučka poklon 21, Klana 22, Celzijeva stupnja, Porer 23, Kastav, Kukuljanovo, Malenska otoča, Cetionik Sv. Ivana Pučini i Viškovo 24, zatim Grobnik, Ostrena, Pula, Aerodrom Rijeka i Sen 25, Bakar, Crikvenica, Opatija, Pazin, Pula, Gradska postaje Krkarodrom 26, Cres, Dobrinj, Gospić, Poreć, Rovinj, Ivransko jezero na Cresu 27, Celzijevih stupnjeva, Rab 28 i najtoplije na Silbi na Malom Lošinju 29. Temperatura mora u 14 sati Opatije 22, Malo Lošinj 23 i Malinska 24. Evo, to je već zaista jako ugodno za kupanje. Radi se o površinskoj temperaturi mora, sutra će to malo friškati zbog bure, ali i dalje će biti pogodno za kupanje. Sad se more zagrijava, nema tu šta, zapadno sredu zemlje, tamo se tako fino već grije, tako da i kod nas bude hladno, to će jednostavno doći do transporta, do pline, ne morate se brinuti za temperaturu mora. Palo je nešto kiše, od jutra Sparg 2 litre kiše, ono smo u Puli, ali nemamo prijavljeno, ono jutro se je bilo još 3, Krk 1 litra, po četvrnom metru te Pula aerodrom, Pazin 1 deci, Rijeka u tragovima, vidjela sam par kapljica na onom prozoru, tavanskom prozoru ureda. Danas u nastavku poslijepodneva će biti još djelomice sunčano uz malo do umjereno na oblaku, a ponegdje uz razvoj oblaka i sada tijekom poslijepodnevnih sati je moguća kiša ili pljusak, a to više i češće prema kraju dana i u noći kada će oni biti mjestimice izraženi. Jugo slabo do umjereno, jače će krajem dana na umjereno do pojačano i okretat će, mjestimice će biti jakog juga koji će okretati na jugozapadni vjetar, naročito na zapadnoj obali Istre i nakon toga na sjeverozapadnjak, a tu kod nas na širem području vjetar će onda okretati na buru koja će onda polako ići i na ostatak područja tijekom noći. Mora tim prilikama malo do umjereno, valovito uz okretanje smjera vjetra može malo malo biti i više, dakle ići prema tome. Sutra u četvrtak još u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom i pljuskovima, naročito u noći, koje mogu još biti izraženi, a nakon toga onda slijedi smanjenje na oblake. Također već sutra možemo imati nešto malo i sunca u prvom dijelu dana, ali još uvijek atmosfera nestabilna. Puhač umjerena do pojačana, ponegdje jaka na udare i olujna bura, naročito pod Novelebita, more malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Jutarnja temperatura zraka bez veće promjene, ipak malo svježe, naravno će biti više i oblaka i bure, a ona dnevna niža nego ova današnja. Od petka ponovno porast temperature zraka i more će se ponovno zagrijavati, bit će pretežno sunčano, puhat će slabo do umjerena, mjestimice još i pojačana na Velebitskom kanalu i jaka bura, naročito još u prijepodnevnim satima, onda će poslije podne vjetar slabiti. Za vikend ugodno, sunčano, u slab sjeverozapadni vjetar i buru, pogodno za sve ljetne aktivnosti, a ono što ste vi rekli za sutra, ipak će se još to prenijeti na večeras.
1: Dobro, malo mi ovaj vikend bitniji, tako da sam zadovoljna. Danijeli...
2: Ajde, dobro. Glavno, Mateja, da ste vi, ne, da sam vam ja ugodila,
1: ne,
2: barem
1: nego
2: nekom.
1: Šta. Barem neko meni.
2: Da,
1: da, a meni je drago da mi je barem neko udovoljio. Danijeli Vlašić, hvala lijepa, ugodan dan, čujemo se.
2: Hvala, Mateja, i vama, do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Policija je jutros prema nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je zatražena i u lokalnoj turističkoj zajednici i to na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavju. Viktor Šimunić potvrdio je da mu je policija rano jutros upala u dom u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. U izjavi za HRT rekao je kako smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Zahvaljujući vladinu protuinflacijskom paketu, očekujemo da će visoka inflacija iduće godine u ovo vrijeme biti prošlost, rekao je to ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući u programu Hrvatskog radija. Kaže da je paket pripremljen nakon što su napravljene analize koje su pokazale da je potrebno stati na loptu u previše zagrijanoj ekonomiji.
3: U tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
0: O Plenkovićevoj inflaciji, kako su nazvali prateću izložbu današnje konferencije za novinare, govorilo se u Rijeci, govorili su čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić. Tvrde da je glavni razlog rasta inflacije potpuno pogrešan HDZ-ov gospodarski model, zbog kojeg ističu cijene hrane u Hrvatskoj rastu znatno brže nego u razvijenijim zemljama Europe. Ne dođe li do promjene spomenutog modela, Hrvatska će i dalje biti zemlja u kojoj će većina stanovnika biti gubitnici, a tek manji dio njih na dobitku.
4: Hrvatska može puno bolje. Bez promjene ekonomskog modela gledat ćemo kako neke druge države rastu efikasnije i brže od nas. I to je ključno. Hrvatska 2032. godine može biti puno ugodnije mjesto za život, gdje se neće nagrađivati korporacije, gdje će se znati da ljudi koji žive od svog rada ne mogu biti negativno tretirani.
5: S građanima radimo anketu. Ljudi koji su ispunjavali, stavili su troškove hrane na prvo mjesto potegobnosti za njih i njihov kućni proračun. Na to ministar financija Ćorić bahato odgovara da on inflaciju nije osjetio. Ta vrsta bezobrazluka je ono što ja vjerujem da će koštati na izborima.
0: A na njihove su se pak riječi svojom konferencijom za novinare osvrnuli potpredsjednik vlade Oleg Butković i predsjednik HDZ-a Rijeka Josip Ostrogović na Jadranskom trgu u Rijeci. Poslušajmo ministra Butkovića.
6: Osvrnut ćemo se na ovaj posjet predsjednika SDP-a i gospođe Benčić danas u Rijeci, gdje su imali tiskovnu konferenciju na kojoj su već uobičajeno, vidimo, idu po Hrvatskoj i napadaju vladu, napadaju premijera, pritom ne nudići nikakva rješenja. Naravno, putujući cirkus se nastavlja danas ovdje u Rijeci. Indikativno je da baš u Rijeci ovdje predsjednik SDP-a govori o inflaciji, govori o nekim potezima vlade, zaboravljajući što je on dok je bio ministar radio konkretno za Rijeku i ovu našu Primorsko-goransku županiju, ali općenito za Hrvatsku kao ministar prometa.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine. Presuda je postala pravomoćna i za njegove suoptuženike. Na 4 godine zatvora osuđena je Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici toga voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine zatvora. Kod tunela Učka održana je međuresorna vatrogasna vježba Sigurnost 26. Sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele Hrvatske, 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Cilj je vježbe provjera sigurnosti tunela simuliranjem sudara i zbrinjavanjem većeg broja unesrećenih. Na pokaznoj vježbi bio je i premijer Plenković, a vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac istaknuo je da su službe spremne na sve izazove.
7: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama na godišnjem nego u svojim zemljama. Prema tome naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala prednica.
0: Vijesti iz svijeta. U Belfastu je od sinoć usijana atmosfera izazvana mnogobrojnim protuimigratskim prosvjedima organiziranim nakon napada u kojem je 30-godišnji Sudanac pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Prosvjednici su palili kuće, automobile, autobuse, a sukobili su se i s policijom. Javni prijevoz u glavnom gradu Sjeverne Irske potpuno je prekinut. Neredi su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Walesu i Škotskoj. Iako svjesna nastalog nezadovoljstva među građanima, premijerka Michelle O'Neill poziva na smirivanje situacije. U Albaniji se već 10 dana održavaju prosvjedi protiv planiranog turističkog projekta na zaštićenom području otoka Zverneca. Tisuće prosvjednika u Tirani i drugim dijelovima Albanije traže ostavku premijera Edija Rame i obustavu svih radova. Inače, planirani turistički projekt na poluotoku Zvernec povezan je s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Investicija je navodno veća i od 4 milijarde eura i investitori najavljuju kako bi mogli otvoriti više od 10.000 radnih mjesta. Prosvjednici prosvjeduju pod sloganom Albanija nije na prodaju. Nastavljaju se uhićenja u srbijanskom MUP-u. Jutros su privedena četvorica pripadnika interventne postrojbe koji se povezuju s krim miljeom. Među uhićenima su zapovjednik postrojbe i njegov pomoćnik. Uhićenja stižu nakon što je prošli mjesec iza rešetaka već završio načelnik beogradske policije te nekadašnji Vučićev savjetnik Veselin Milić. Tereti ga se za više kaznenih djela, među kojima i prikrivanje pokušaja ubojstva čovjeka kojeg se povezuje s jednim od beogradskih zločinačkih klanova. Još nekoliko vijesti iz našega kraja. KBC Rijeka izgubio je i treći radni spor od njih 5 koji se odnose na petoricu djelatnika kojima je upravno vijeće KBC-a i bivši ravnatelj Alen Ružić uručio izvanredni otkaz ugovora o radu, ovoga puta protiv Dinke Milinković. Pozivamo članove upravnog odbora i bivšeg ravnatelja da podmire sudske troškove i nadoknadu plaća, jer ovako sve ide na račun KBC-a Rijeka, rekla je predsjednica sindikata zdravstva Radmila Čahut-Jurišić.
8: 8.6. donešena je presuda općinskog suda kojoj je poništen Ružićev izvanredni otkaz ugovora o radu našoj onkološkoj medicinskoj sestri Dinki Milinković. Ja moram napomenuti da su vam neki troškovi negdje od 13.000 eura i ti troškovi se odnašaju na ovaj šestomjesečno razdoblje dok je bila doma. Ovo je treći u nizu dobivenih radnih sporova. Prvi radni spor dobio je pomoćnik ravnatelja za financije Marko Slemenšek. Taj spor je bio težak 230 tisuća eura za bolnički proračun. Iza toga je dobila radni spor profesorica Lovasić, koja bi se sljedeći tjedan morala vratiti nazad na rad na onkologiju. 4 godine sudovanja past je opet na teret bolničkog proračuna.
0: Brza reakcija riječke policije jutros je spriječila moguće teške posljedice na A7. Oko 6 sati i 47 minuta policija je zaprimila više dojava građana o teretnom vozilu koje se riječkom obilaznicom kretalo u suprotnom smjeru od vrata Jadrana prema čvoru Škurinje. Vozilo je zaustavljeno u blizini čvora Rujevica. Njime je upravljao 46-godišnji rumunjski državljanin koji se prema policiji nije zaustavio na naredbe službenika, već je nastavio vožnju. Policajci su ga ubrzo sustigli i priveli. Protiv njega slijedi kaznena prijava zbog sumnje u obijesnu vožnju u cestovnom prometu. I za kraj MIK. Josefina Jurišić, Karin Kuljanić, Tamara Brusić i Martina Majerle okupljene u kvartet Done pobjednice su ovogodišnjega MIK-a. Poznato nam je to već nakon sinoćnje 6. večeri održane u Rijeci. Publika je na ispunjenom trgu Riječke rezolucije najviše glasova dala pjesmi Kostrenski kapetani. Drugi su bili Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, dok je treće mjesto osvojila Mija Staraj. Mija je u ukupnom poretku druga, ispred Alena Vitasovića i Silvije Rejec. Večeras slijedi finalna večer u Crikvenici, no zbog najave lošega vremena premještena je u sportsku dvoranu. Ulaz je slobodan, početak je u 21 sat, a prijenos je u programu Radio Rijeke. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirala Lucija Fanton, uredila i vodila Iva Črnjar Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke, a u nastavku sport i vrijeme.
9: Sport.
0: Nenad Lučić.
10: Aleksandrija se sa svojih 160 tisuća stanovnika ubraja među manje ili osrednje američke gradiće, no blizina glavnog grada SAD-a Washingtona mu je zbog niza događaja i osoba koji su s njime povezani priskrbila važno mjesto u povijesti. U Aleksandriji hrvatska nogometna reprezentacija otvara svoju novu i važnu povijesnu stranicu još jednim nastupom na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon 10 sati leta od Zagreba, Vatreni su u svoju bazu pristigli sinoć oko ponoći i tamo će boraviti tijekom grupne faze natjecanja te iščekivati 17. lipnja i prvi, vjerojatno najteži susret u skupini s Engleskom, izbornik Zlatko Dalić.
11: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način misli predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važni 7 dana, priprema, adaptacija na, i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati. I naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
10: I dok Vatreni kreću s prvim treninzima u Americi, nekoliko reprezentacija je odradilo posljednje pripremne utakmice uoči svjetskog prvenstva. Aktualni svjetski prvak Argentina završnu je provjeru forme obilježila visokom pobjedom 3-0 protiv Islanda, a ohrabrujući za argentinske navijače je s povratkom momčad Lionela Messija. Naime, Messi je prethodnu utakmicu protiv Hondurasa, u kojoj su Argentinci slavili s 2:0, morao propustiti zbog lakše ozljede stražnje lože. Svoj kvalifikacijski put prema svjetskom prvenstvu uspješno je s inačnom pobjedom protiv Bugarske od 4:0 u Puli nastavila hrvatska ženska nogometna reprezentacija, a iz riječkog sporta izdvajamo priopćenje rukometnog kluba Zamet, koje nudi nastavak priče nakon što je momčad ispala iz elitnog ranga natjecanja hrvatskog rukometa. Ekipu će u idućoj, nadajmo se, povratničkoj sezoni među elitu kao glavni trener i dalje voditi Slaven Radić. Pri donošenju takve odluke bilo je je ključno Radićevo iskustvo u razvoju mladih igrača. Jedna od referenci zato je i njegov status izbornika Hrvatske studentske reprezentacije, s kojom će krajem lipnja sudjelovati na svjetskom prvenstvu u Francuskoj. I za kraj podsjećanje da s po dvije pobjede Zadar i Cibona iščekuju večerašnji peti i odlučujući susret finala do igravanja za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske, koji u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića započinje od 20 sati i 15 minuta.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
12: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. U prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u noći ponegdje biti izraženi. Zatim smanjenje na oblake, puhač umjerena do pojačana, ponegdje i jaka, na udare olujna bura, morat će biti malo do umjereno valovito. Na niže jutra temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 20, unutrašnjosti Istre od 15 do 17 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 23 do 25. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 14 do 17.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: niste čuli? Daj mi to.
1: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
2: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
3: Mlinar. Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohan s kukuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: hranice. Gužva na cesti, sradnju rijekom, sve je lakše.
1: Kvara akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Isprike, svakako mirnije to izgleda nekako, čini mi se, sada nego ujutro. Još smo malo pod dojmom, moramo priznati, one snimke vozača koji je izbjegao za dlaku, onaj šleper koji je vozio u suprotnom smjeru na A7. Za sada to, barem što se tiče našega područja, izgleda jedna mirna srijeda. No, detaljnije iz Hrvatskog autokluba Zvonimir Vogrinc, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav iz HAK-a.
2: Slušamo vas.
3: Da, vidjeli smo svi tu snimku, ne izgleda ni malo ugodno kada takav šleper ide prema vama u kontrasmjeru, ali evo, riješeno je onako kako treba, završilo je dobro. Što se tiče sadašnje situacije, pa rekao bih zapravo redovna. Pojačan promet gradske prometnice, pojačano na obilaznicama, zastoji mogući u zonama radova. Za večeras najavljeni radovi od 22 sata do 4 sata ujutro na autocesti A6 zbog vježbe u tunelu Tuhobić. Za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovica u oba smjera. Obilazak je tamo državnim cestama. Trenutno imamo jednu prometnu nesreću na Jadranskoj magistrali u Murvici. Tamo se vozi jednim kolničkim trakom uz regulaciju prometne policije. Što se granica tiče, pojačan putnički promet na prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići, teretni na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Županja, Slavonski Šamac, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. Pomorski promet, jedna linija odgođena u 16 sati, katamaran Pula, Zadar, Pula, ostale linije za sada plove redovito.
2: Svima želimo sretan i siguran put uz Radio Rijeku pomalo. Zvonimire, vama hvala lijepa i pozdrav cijeloj ekipi u Zagrebu.
3: Hvala i vama, pozdrav.
4: You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us.

0: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
1: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
5: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.

Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. U okviru provedbe programa katastarskih izmjera na području grada Cresa započinje predočavanje prikupljenih terenskih podataka za područje grada Cresa i to za katastarsku općinu Cres grad. Glavni je cilj izrada novog katastarskog operata i obnova zemljišne knjige. Predočavanje prikupljenih terenskih podataka u sklopu katastarske izmjere provodi tvrtka Geoprojekt Zagreb 20. Sve potrebne informacije o provedbi dobit ćete na javnom skupu koji će se održati 11. lipnja 2026. godine u zgradi zajednice Talijana na prvom katu na adresi Trg Frane Petrića 14 u Cresu s početkom u 18 sati. Ako ne možete osobno sudjelovati u aktivnostima katastarske izmjere,

0: Pozivamo vas da informacije podijelite sa susjedima, obitelji i svima kojima bi mogle koristiti. Dođite, informirajte se i budite dio procesa koji donosi točnije podatke i sigurnije vlasništvo.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
2: E, točno, tako, još ura i pol s popodnevnom ekipom Radio Rijeke. Dobar dan vam želimo. Ima dosta toga otkazanoga zbog najave lošeg vremena danas popodne, pa evo, odnosno danas predvečer, pa evo prvo što je otkazano, da vam odmah kažem, riječ je o mjuziklu Balkan Express na ljetnoj pozornici. Trebalo je to biti večeras, mjuzikl prema kultnom dijelu Gordana Mihića, Balkan Express, međutim, kao što su i najavili, u slučaju kiša bit će otkazana, pa eto, otkazana je, kažu organizatori. Pratite informacije na web stranici Festivala Opatija. U 18 sati u Palači šećera bit će predstavljena knjiga Emotional Paper Jewel. Posjetitelji će tom prigodom moći pogledati malu izložbu nakita od papira koju autorski potpisuje Simone i pratiti njezinu pokaznu radionicu oblikovanja papira. Malo plesa, završna plesna produkcija plesne udruge ReDance, Kad zatvoriš oči, prikazuje se danas u 19.30 u HKD-u na Sušaku. U Palahu u 6.30 održava se novi susret ciklusa Kino učionica koji se bavi temom militarizacija i zemlja. U sklopu ciklusa koji propituje remilitarizacijske trendove, ovaj programski susret posvećen je odnosu militarizacije i prostora od vidljivih tragova vojne prisutnosti poput vojnih objekata i infrastrukture do devastacije tla, ekosustava i klime. U Riječkom Dalasu u 18 sati održat će se zajedničko slušanje albuma grupe Mrave brojim, Nezavisna država dvorište. NDD. U 19.30 u Klubu mladih Rijeka održava se humanitarni kviz. Autor je Nikola Lazić. Kviz je namijenjen za sve dobne skupine i za sve razine znanja. Humanitarnog je karaktera. Sredstva se prikupljaju za udrugu Liga protiv raka. Od 19 sati prijave su kod voditelja ili online. Malo motivacije pred ljeto. U 19 sati u kući Halubajskega zvončara Ivana Perić i Maja Ilčić održat će tribinu Izgubi, zadrži. Ova tribina je za sve koji su umorni od dijeta, kratkotrajnih rješenja i osjećaja neuspjeha. Ulaz je besplatan, bez popunjavanja prijavnice i bez najave. I za kraj, zbog najave lošeg vremena, finalna večer Melodije iz Tri Kvarnera održat će se u gradskoj sportskoj dvorani u Crikvenici s početkom u 21 sat. Radi organizacije, kažu organizatori rezerviranih mjesta, potrebno je doći najkasnije do 20.40. Glavni ulaz sa Kotorske ulice. Parkiralište kraj dvorane bit će zatvoreno. Nešto filmova u Art kinu, u 19 sati Šapat gljiva i u 21 sat igrani Lijepa večer, lijep dan. To je to što smo izdvojili za vas. Ako, a sudeći po prognozi, neće vam se možda dat baš ići van, svakako ostanite uz nas i za 17 sati naša nagradna igra, ali prije toga da vam i kažemo onda šta biste mogli gledat, pa jednu preporuku sa Netflixa ćemo vam baciti.

0: Dva miša grickaju u filmsku Vrpcu. Nije loš ovaj film, kaže jedan, a drugi kaže, da, ali knjiga je bila bolja.
1: Taj film gledati nećete.
2: Koji ste vi tim mišića, knjiga ili film ili možda serija? E, ovisi to, čini mi se, nekako o godinama. Da ste me pitali prije 10 godina, rekla bi knjiga. Sad sam nekako više onako fan dobre serije ili dobrog filma. Čini mi se da sve manje i manje koncentracije imamo za knjigu. Nažalost, no evo, za seriju sam uvijek, dobru seriju pogotovo, pa onda obično se ekipa nekako dogovori, barem jedan od nas da je gledao seriju koju ćemo vam preporučiti. Ovu sam gledala i to ne jednom, dva puta, tako da nekako od srca vam dajem ovu preporuku, dobro sam se zabavila i baš je onako, moram reći, pa jedna kvalitetna serija. Ako još niste pogledali seriju koja je zapravo zaludila cijeli svijet u to doba, 2017. izašla, emitirala se do 2021. Vrijeme za upoznavanje s ekipom profesora Tokija, Berlina i ostatka bande. Španjolska hit serija Money Heist. Ili ti ga na španjolski La Casa del Papel prati skupinu kriminalaca koji pod vodstvom tajanstvenog profesora planiraju najveću pljačku u povijesti, tiskanje milijardi eura u kraljevskoj kovnici novca Španjolske. Ono što mnogi ne znaju je da serija u početku uopće nije bila veliki hit, emitirala se na španjolskoj televiziji i gledanost je zapravo počela padati nevjerojatno, pa se smatralo da je projekt praktički propao. Međutim, tek nakon što je Netflix otkupio prava, preradio epizode i ponudio seriju globalnoj publici, nastala je prava eksplozija popularnosti. Vrlo visoke ocjene, baš sad gledam, ima 8.2 na IMDb-u, što bi reklo da je to onako prilično visoko za serije. Svi članovi bande nose imena gradova poput Tokija, Berlina, Rija, Denvera, kako bi zaštitili svoje identitete. Serija se izvorno nije trebala zvati La Casa del Papel. Prvi prijedlog je bio Los Desahuciados, što bi se moglo prevesti kao odbačeni ili otpisani. Scenarij prve sezone prošao je čak 52 verzije prije nego što su autori bili zadovoljni konačnom pričom. Ono što je najviše odjeknulo iz ove serije su ti crveni kombinezoni i maske, inspirirane dijelom slavnog umjetnika Salvadora Dalija, postali su globalni simbol otpora i korišteni su zapravo na prosvjedima diljem svijeta. Sigurna sam da ste vidjeli, sigurna sam da možda neko od vas i na maškare, jer su bili jako popularni kao maska na maškarama u karnevalu. Nakon dolaska na Netflix, serija je postala najgledanija ne-engleska serija na platformi u to vrijeme. Jako zgodne podvodne scene trezora banke Španjolske zapravo su snimane u studijima u Ujedinjenom kraljevstvu, a kasnije se snimanje proširilo i na Italiju, Panamu, Tajland i Portugal. Pa zašto vam ovo govorimo? Zašto bi baš ovo trebali pogledati? Casa del Papel nije samo priča o pljački, zapravo puno neočekivanih obrata, napetosti, emocije, pa i ljubavnih priča, ali i psiholoških igara između pljačkaša i policije. Odlična ekipa policije koja s njima izvana komunicira i pokuša ih nekako izmanipulirati, ali to im baš ne uspijeva. Upravo zato gledatelji često kažu da je nemoguće pogledati samo jednu epizodu, jer taj profesor je, on je toliko je dobar lik, toliko mu je dobro napisan lik i njegova taj mozak koji funkcionira, cijeli mozak operacije, on je toliko pametan, toliko vam je gušt ga gleda da zapravo navijate za njega, iako je kriminalac. Ocjena gledatelja diljem svijeta godinama ostaje među najvišima i profesor se smatra zapravo jednim od najgenijalnijih televizijskih likova modernog doba. I za kraj još jedna zanimljivost, pjesma Bella Ciao, koja se često pojavlja u seriji, zapravo je nekako glavni, ajmo reći, glavni soundtrack. Nakon emitiranja ponovno je postala svjetski hit za one koji nisu tu pjesmu nikada doživjeli i završila na glazbenim ljestvicama brojnih zemalja. Pa preporuka srijedom, ako volite napetost, akciju, likove koje ćete, moram reći, pamtiti godinama. La Casa del Papel je definitivno da serija za vas.
3: La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina sono alzato e ho trovato l'invasore.
4: Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. E mi sento di morire. se io muoio da partigiano.

0: a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: Tvoje misto za ručak, pun gušta, svinjska leđa, 2,75 €. Tommy, znaš što voliš?
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49 €. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Kad je srce na mjesto, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
6: Četrnaest palmi na otoku sreće, žalo pokoje se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valjava, a moja draga obasuta cvijeta.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Policija je prema nalogu USKOK-a jutros upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Uzeli su dokumentaciju, računala i mobitele, bez kojeg je ostala i Šimunićeva majka. Nije mu jasno zašto je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Otvoreno se pita kako je moguće da su policajci došli na premetačinu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Branimira Glavaša nije iznenadila odluka Visokog kaznenog suda koji je potvrdio presudu za slučaj Selotejp, a kojom je osuđena 7 godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim civilima srpske nacionalnosti 1991. godine. Presuda Županijskoga suda iz 2023. godine tako je postala pravomoćna, a potvrđena je i njegovim suopteženicima Gordani Getoš Magdić, Dini Kontiću i Zdravku Dragiću. Glavaš je u razgovoru za Hinu rekao kako ovaj slučaj potvrđuje da je Visoki kazneni sud potpuno nepotreban hrvatskom pravosuđu, te da služi kako bi blagoslivljao nezakonite i protuustavne presude županijskih sudova. Rekao je da nastavlja pravnu bitku sve do Strasbura. I vijesti iz našega kraja. U Rijeci su poslije podne potpisani ugovori za provedbu projekta Gradske knjižnice Rijeka, Knjiga u krugu, te projekta Gradske knjižnice Pazin, Kartografija priča, Bibliokombijem kroz srce Istre. U strategiji poticanja čitanja prvi put je u Hrvatskoj donijeti prvi plan razvoja pokretnih knjižnica. Nakon što su u ovom prvom krugu financirali 11 bibliokombija i bibliobusa, u ovom ciklusu osigurano ih je još 15, među njima i ova dva. Ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka Niko Cvjetković i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
3: Ja mogu biti samo ponosna na činjenicu i podatak da smo mi jedna od 4 europske države u kojima nije zabilježeno zatvaranje knjižnica, nego upravo suprotno, da smo sačuvali našu mrežu knjižnica, kontinuirano u njih ulažemo, a razvijamo i otvaramo i nove knjižnice i razvijamo pokretne knjižnice.
4: S ovim projektom bit će osigurano novo bibliobusno vozilo za naš županijski bibliobus, što je stvarno već naše bilo i dotrajalo, i ovo nam je krajnji čas da se obnovimo. Pokriva područje Primorsko-goranske županije, i to u onom širom smislu. Dakle, imamo od Gomirja pa do Baške na otoku Krku, pa ako ćete istočno imamo općinu Vinodolsku, pa sve skoro do granice sa Slovenijom, Rupu i Mune. Dakle, uistinu jedan onako širok teren. Interes čitatelja je velik. Morate uzeti u obzir da su to mahom ruralna područja gdje osim bibliobusne službe ne postoji druga profesionalna konstantna kulturna usluga.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori Danijela Vlašić.
5: U prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će u noći ponegdje biti izraženi. Zatim smanjenje na oblake, puhać umjerena do pojačana, ponegdje i jaka, na udare olujna bura, morat će biti malo do umjereno valovito. Na nižu temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 20, unutrašnjosti Istre od 15 do 17 celzivih stupnjeva, a najviše dnevno od 23 do 25. U Gorskom Kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevno od 14 do 17.

0: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohan s kukuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje, za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
2: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
3: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr. Pamet.

Reklame smo odradili, sve što ono moramo smo odradili, mi se lagano već okupljamo, ekipiramo, što bi se reklo, komisija Radio Rijeke službeno ulazi u prostorije radijske režije. Spremni su za još jedan naš masni mikrofon, naše mesne karaoke, evo ga, da, sve imamo, imamo i nagradu, nagrada miriši, jao, kako dobro. Nema razloga da niste s nama, evo, za jedno 3,5 minutice, kao i uvijek tri pjesme, evo stvarno ne mogu reći teške, sve su to poznati hitovi, jedna riječka, jedna plesna, jedna ljetna, nema razloga, a još kad vam kažemo nagradu, puf, tri minute, masni mikrofon, mi i vi.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4:30 do 6 tu smo.

Kako cvrči roštilja. Ima vas par hrabrih pjevača na liniji već nekoliko minuta. Nadam se da se nećete obeshrabriti. U svakom slučaju ima vas i onih koji ste lukavi, pa onda čekate čut pjesme, pa onda nazove. A dobro, nije ni to loše, nećemo vam mi to zamjeriti. Dobar dan u još jednom masnom mikrofonu. Ovoga puta imamo kao i svake srijede naša mesnica Slavonac, poznati po svježem mesu, domaćeg porijekla i po slavonskim delicijama. Sve ste to već jeli i zbog nas, ako niste i prije, to su kulen, kobasice, slanine, pripravci od mesa, sarme, prošli put i punjene paprike, al ste zvali za punjene paprike, pa niste blesa i vi i ja. Mesnicu Slavonac kupci prepoznaju po kvaliteti, raznovrsnoj ponudi i ljubaznom osoblju, a možete ih potražiti na Donjoj Vežici u ulici Drage Žerveja 43 ili na njihovim web stranicama. Dečki su aktivni i nasmješeni i na njihovim društvenim mrežama. A danas ni 5, ni 6, ni 7, ne znam ni koliko bi to bilo kilo, a? Koliko? Pa sigurno jedno, pa ne znam, nisam baš dobar matematičar, ali kilo domaćih kobasica. A ovako je zvučala prošlotjedna pobjednica, ako se ne varam, prezivala se Mesarić.

0: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
1: Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
2: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.

0: Fiumanka nije samo regata, Fiumanka je doživljaj. Dragi prijatelji Fiumanke, u danima Fiumanke Riječane i njihove goste očekuju besplatni koncerti, različita događanja na kopnu i moru i atmosfera zbog koje joj se ljudi iznova vraćaju. Ipak, pogled Fiumanke nije usmjeren samo prema pučini, nego i prema luci i njezinim gatovima. U želji za njihovom, makar kratkotrajnom transformacijom u dnevni boravak grada, i prostor druženja uz more i gledanja regate. Jedna od najizazovnijih ideja ovogodišnje Fiumanke je morski park na gatu Karoline Riječke, organiziran zajedničkim snagama Grada Rijeke, Forumu gostiteljstva Parkova Plus i Fiumanke uz potporu Lučke uprave Rijeka i Komunalnog društva Čistoća. Gat Karoline Riječke osmišljen je kao mali morski park i dnevni boravak grada. Gradonačelnica Rijeke Iva Rimčić.
1: Vjerujem da svi Riječani dijele stališta da je Fiumanka izniman sportski događaj, ali i puno više od toga u životu našega grada. Jedna od onih manifestacija koja u pravom smislu riječi opisuje identitet našega grada, to je otvorena, aktivna i okrenuta moru. Želimo još više da je prisutna u životu grada s obzirom da spaja riječku tradiciju i identitet Rijeke. I ove godine sama manifestacija okuplja predstavnike i građane svih generacija, od onih najmlađih, dakle papirnate, male Fiumanke, do onih iskusnih jedriličara, te uz sport promovira kulturu, održivo druženje i kvalitetan život, pa rekla bih evo i zabavu u samome gradu. Dakle, ona je puno više od jedriličarske regate i događaj koji nas svake godine podsjeća koliko su more i luka sastavni dio života našega grada.
0: Glazbeni program događat će se na moru i u moru. Tri različita događaja tijekom tri dana programa. Večernji program započinje u četvrtak 11. lipnja u 20 sati događajem Opening Party, otok Fiumanka u luci Porto Baroš, prvim glazbenim programom na moru, čija će publika morati doploviti barkom. Barke, gliseri, sva plovila koja žele postati dio jedinstvene atmosfere na moru i uploviti u priču Fiumanke iz potpuno drugačije perspektive. Svoj će doprinos i ove godine dati Lučka uprava Rijeka, koja od prvoga dana prati riječku regatu. Gregor Dumanić, voditelj operative Lučke uprave Rijeka.
2: Lučka uprava već 27 godina radi skupa sa organizatorima, znači dajemo besplatne vezove, organiziramo sve aktivnosti koje se događaju u Luci, skupa sa njima, i ta suradnja je na obostrano zadovoljstvo, evo, tih 27 godina. Nadamo se da će u budućnosti biti veći broj brodova koji su do sada dolazili, sada ih je bilo otprilike 150 do 200 godišnje. U suradnji sa Davorom Perovićom i njegovim organizacijskim timom, evo, mi smo jako zadovoljni. Obavljamo sve te pripremu mooringa, znači naših 13 ljudi koji su u operativi skupa sa upravom daju veliki značaj toj organizaciji.
0: U petak, 12. lipnja u 20 sati, večer uoči glavne regate, Riječka luka pretvorit će se u pozornicu na moru kroz program Uplovimo s Fiumankom u Riječke ljetne noći. To je partnerski projekt Fiumanke i Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitoga Zajca, uz potporu Jadranskog pomorskog servisa koji za ovu posebnu izvedbu ustupa svoj remorker kao centralnu koncertnu pozornicu. Nastupit će plejada riječkih opernih solistica i solista koji će publici podariti najljepše arije i duete iz omiljenih opera. Publika će koncert moći pratiti s mora i kopna, sa svojih barki, ali i čitavoga prostora Riječke luke. U subotu 13. lipnja, nakon što odjedrimo Fiumanku, čeka nas prava jedriličarska fešta na terminalu. A oko 19 sati atmosferu će zagrijati Finta Demona, nakon čega slijedi proglašenje pobjednika 27. Fiumanke i dodjela pehara najuspješnijim posadama. A onda nastavljamo s feštom, uz Duleta i Bonacu i Finta Demonu, te bezvremenske kvarnerske hitove u izvornim, ali i punk i rock verzijama. Svakako večer koju ne želite propustiti, jer nakon ove Fiumanke bit će važno reći, bil sam i ja.

mogu i sama, kaže pjesmama, možemo, ali uvijek je bolje u troje, ma i u više, uvijek je bolje da smo skupa i da se družimo. Bilo je to tako jedno ovo popodne, zajedništvo, dobra energija, pozitiva, nešto malo pjesme i smijeha, neka vam tako bude i ostatak dana, ma i ostatak tjedna u kojem se svakako još uvijek čujemo. Naravno, ostanite uz Radio Rijeku, svakako uz prijenos Mika večeras u našem programu. I tako, jel vam treba još razloga? Ma ne treba. Pozdravljaju vas Lucija Fanton, Voljen Korić, Mateja Krmpotić. Čujemo se, pusa bok!

0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda za ratni zločin u slučaju Selotejp, kojom je Branimir Glavaš kažnjen sa 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao te nije sprječavao zlostavljanje i likvidacije civila, uglavnom srpske nacionalnosti. Gordana Getoš Magdić osuđena je na 4, a Dino Kontić i Zdravko Dragić na po 3 godine zatvora. Glavaševo odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe sve do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Nastavljaju se vrijeđanja između HDZ-a s jedne i SDP-a i Možemo s druge strane. Nakon što je Sandra Benčić poslije nedavne sjednice saborskog odbora za pravosuđe HDZ-ovce nazvala stokom, inspiraciju je danas dobio ministar prometa Oleg Butković. Nije mu se svidjela konferencija za novinare koju su SDP i Možemo održali u Rijeci, a na kojoj su iznijeli kritike na račun vladinih protuinflacijskih mjera. Butković ih je nazvao putujućim cirkusom.
1: Idu po Hrvatskoj i napadaju vladu, napadaju premijera, pritom ne nudići nikakva rješenja. Naravno, putujući cirkus se nastavlja, danas ovdje u Rijeci. Indikativno je da baš u Rijeci ovdje predsjednik SDP-a govori o inflaciji, govori o nekim potezima vlade, zaboravljajući što je on, dok je bio ministar, radio konkretno za Rijeku i ovu našu Primorsko-goransku županiju, ali općenito za Hrvatsku kao ministar prometa.
0: Kod tunela Učka održana je međuresorna vatrogasna vježba Sigurnost 26. Sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele Hrvatske, s 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Cilj je vježbe provjera sigurnosti tunela simuliranjem sudara i zbrinjavanjem većeg broja unesrećenih. Na pokaznoj vježbi bio je i premijer Plenković. Vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac istaknuo je da su službe spremne za sve izazove.
2: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama. Prema tome, naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori Danijela Vlašić.
4: U prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će u noći ponegdje biti izraženi. Zatim smanjenje na oblake, puhač umjerena do pojačana, ponegdje i jaka, na udare olujna bura, more će biti malo do umjereno valovito. Na nižu temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 20, unutrašnjosti Istra od 15 do 17 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 23 do 25. U Gorskom Kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevno od 14 do 17.
3: Slušali ste vijesti.

0: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
1: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
0: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
1: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
2: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
3: Ljeto nam se vratilo. Art Kino otvara vrata svoje ljetne rezidencije na otvorenom u dvorištu Kapucinskog samostana, gdje posjetitelje do kraja srpnja očekuje bogat filmski program u kinu pod zvijezdama. Program ljetnog Art Kina započinje u četvrtak 11. lipnja u 21 sat i 15 minuta posebnom projekcijom talijanskog klasika Cinema Paradiso u režiji Giuseppea Tornatorea, koji slovi kao najljepše ljubavno pismo filmu, kino i zajedničkom gledanju filmova na velikom platnu. Ulaznice za ljetno Art Kino su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
4: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo ćevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr.

0: 95,1.
1: Nije radio sve što svira.
0: 104,7. Wherever
1: you go, there'll be... Radio Rijeka.
0: Radio Rijeka.
2: A sutra kad se probudimo, pogled kroz prozor neće biti baš tako lijep, ali sve jedno, nekako što dan bude išao dalje, čini se da će se razvedriti. U prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima, grmljavinom, koji će u noći mjestimice biti i izraženi, a zatim smanjenje na oblake. Puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare, olujna bura. Ujutro temperature u Istri i na Kvarneru od 18 do 20, najviša dnevna od 23 do 25, to je nešto malo ipak niže od današnje, po buri, a u Gorskom kotaru i Lici ujutro od 9 do 12, a najviša dnevna od 14 do 17 Celzijevih stupnjeva. I nešto ćemo vam reći, isključenja vode i struje, da budete spremni na sutrašnji dan, iako naravno sve će to kolegica ujutro u 6.30 u prvim servisnim informacijama da znate sve na vrijeme. Sutra nam je bez struje, javlja HEP na Cresu, naselje Martinščica, ulica Martinščica, prema Vidovićima od 8.30 do 14 sati, onda idemo i ulica Platak, dakle Čavle, naselje Soboli, svi kućni brojevi od 8.30 do 13.30. U Novom Vinodolskom bez struje nam je sutra ulica Obala Kneza Branimira, svi kućni brojevi od 12 do 13. Viškovo nam je bez struje sutra ulica Kosi od kućnog broja 1 do 4, zatim ulica Ferenci 1A, ulica Donji Sroki od kućnog broja 24 do 28 i Gornji Sroki od 138 do 138D. Svi brojevi bez struje ste od 8 do 14 sati. I još nešto malo isključenja vode. Sutra Jelenje Dražice, ulica Planinska, svi kućni brojevi, zatim ulica Potkilavačka, od kućni broj 1, 2, 4 i 6 i ulica Dražičkih Boraca, kućni brojevi 64 i 66 bez vode od 8 do 15 sati i Klana, ulica Klana, od kućnog broja 33 do broja 216 bez vode ste sutra od 9 do 12 sati. To su bile naše kratke večernje servisne informacije. Ugodan ostatak večeri želi vam ekipa Radio Rijeke.

0: osoba. Djevojka je automobilom prošla kroz crveno svjetlo
1: sa brzine, sletila s ceste te se zabila u zid obližnje zgrade. Policija nije htjela otkriti detalje jer je očevid još u tijeku.

0: Uvijek blizu, uvijek s tobom. Radio Rijeka.
1: Dobro večer, evo točno u zakazano vrijeme u 21 sat javljamo se iz sportske dvorane u Crikvenici gdje će za koji trenutak početi finalna večer ovogodišnjeg Mika. Mika koji je poseban po mnogo čemu, naravno prije svega po tužnom događaju koji se zbio nekoliko dana uoči početka po odlasku dugogodišnjeg umjetničkog direktora Andreja Baše i moglo bi se reći da su sve večeri, pa tako će i ova večerašnja biti obilježena na neki način sjećanjem na njega. Andrej je otišao neposredno, kažem, uoči početka festivala. Srećom, već je sve bilo posloženo. Vjeko Alilović, koji je preuzeo tu ulogu sada direktora, marljivo radi na organizaciji i može se reći da očekujemo svaki trenutak da počne, budući da nijedne večeri baš i nije puno kasnio taj početak. To je na neki način zaštitni znak ovogodišnjeg festivala. Ja moram reći, ovdje je malo gužvovito u dvorani. Ono što sam vidio na početku, što me dosta iznenadilo, dakle, ljudi koji su zauzeli svoja mjesta u publici sat i pol prije zakazanog početka. Dakle, ovdje jest slobodan ulaz, ali dvorana ima ograničeni broj sjedalica i vjerojatno su htjeli baš biti sigurni da će svjedočiti ovoj finalnoj večeri i to je nešto što me oduševljava ove godine. Svih večeri mikovskih auditoriji su krcati i pucaju po šavovima. Znamo da je u Rijeci već nekoliko dana uoči Mika bilo sve prodano, bilo je lijepo gledati taj trg riječke rezolucije ispunjen do posljednjeg mjesta i eto, ista stvar događa se ovdje u Crikvenici. Dakle, sportska dvorana je dupkom puna, još možda tu i tamo pokoje mjesto, a publika je već odavno spremna i željno iščekuju finalnu večer. Finalnu večer u kojoj ćemo čuti 18 novih skladbi. Čućemo ih sada prvi puta uživo u našem programu, a evo ja pričam već nekoliko minuta, što je neobično ove godine, a čini se da nije slučajno to što malo kasnimo večeras, početak kasni jer neko iz protokola nažalost nije stigao na vrijeme, ali očekuje se valjda da će doći svaki trenutak. Iskoristit ću to vrijeme dok čekamo početak reći da je sve riješeno zapravo što se tiče pobjednika Mika ove godine publike. To je kvartet Done i pjesma Kostrenski kapetani, koji su, evo, kolo prije kraja, što bi se reklo, u prvenstvu osigurale pobjedu, ali ostale su ove druge neriješene stvari, poput drugog i trećeg mjesta publike, poput brojnih nagrada žirija, među kojima je naravno i nagrada Radio Rijeke za najbolju interpretaciju Zlatni mikrofon. Evo, kao što čujete, špica je krenula, uskoro će i naši voditelji, to su kao i protekli godina, Lena Stojković i Borna Šmer, koji će se svakog trenutka popeti na binu i pozdraviti, kažem opet, prilično popunjenu dvoranu sportsku ovdje u Crikvenici.

0: Dame i gospodo, draga publiko, dobro vam večer i dobrodošli na Festival Melodije Istre i Kvarnera. Drago nam je ovogodišnji mik dijeliti s vama, a kroz ovu posebnu večer vodit će nas Lena Stojiljković i Borna Šmer.
1: Crikvenice, draga, dobra vam večer.
2: Dobro vam večer, ljudi naši dragi. Prišli smo i vami na prag i nosimo vam kanat. Ćao cvavik srcu, nam je drag. Dame i gospodo, dobro vam večer i dobrodošli na završnu festivalsku večer Festivala Melodije Istre i Kvarnera 2026.
1: Dobro večer, želimo i gledateljima Hrvatske televizije i slušateljima Hrvatskog radija Radio Rijeke. Malo povijesnih podataka može za početak, ne znam jeste li znali, ali Mik je prvi put zapjevao u Crikvenici još jako davne 1968. godine, a ovo je jubilarni peti put da smo u vašem krasnom gradu. Još pamtimo sjajno finale iz 2021. godine, kao i tada, i večeras smo za vas pripremili odličan program, 18 novih pjesama, vrhunski revijalni show i svega neći lepega, o čemu ćemo još u nastavku večeri.
2: A na samom početku ćemo čovjeku koji je Mik i Mikovce, ali i cijelu Istru i Kvarner itekako zadužio, naš nedavno preminuli direktor Andrej Baša. Čovjek koji je život posvetio Miku i glazbi, svome kraju i našoj domaćoj besedi. S Mikom je bio od daleke 1971. godine, jedan je od najplodnijih autora festivala, ali u Hrvatskoj uopće, i samo je na Miku potpisao čak 121 aranžman, a o broju festivalskih organiziranih večeri da ne govorimo.
1: Da nije bilo Andreja Baše, vjerojatno danas ni ne bi bilo Mika, jer upravo je on zaslužan za pokretanje takozvanog novog Mika 1993. godine. Baša, erudit u pravom smislu te riječi, inače roker u duši, ostaće zapamćen i po sedmicama koje je nedavno ponovno okupio.
2: A jedna od skladbi koja je obilježila rad te grupe je i Pronađi me u zvijezdama. Mi u večeras izvodimo njemu u čast, a vas molimo da pljesak nakon te skladbe bude jači nego ikada.

0: Evo, dakle, to je ono o čemu sam govorio. Dakle, omaž Andreju Baši. Ono što vi ne vidite je da je cijela dvorana spontano ustala na noge i odaje počast premirlom direktoru festivala, ocu festivala, mogu bi se tako reći, jer činjenica je da nije Andreja bilo, ne bi bilo ni Mika. Ja ću samo iskoristiti priliku dok se ne zahukta program, pozdraviti u slušatelje Radio Rijeke i slušatelje Radio Pule koji su nam se priključili večeras u ovom prenosu, a pozdravit ću, jer to sam obećao, i silno brojne obožavatelje koji uredno prate festival iz dana u dan, putuju i već su umorni, već je sedmi dan, ali evo, Mik ima svoju putujuću publiku, ne samo izvođače, nego i fanove, navijače koji su vjerni i svaki dan su ovdje.
1: Dobro večer, gradonačelnice, hvala vam na ovom toplom dočeku ovdje u Crikvenici, uvijek je zadovoljstvo biti vaš gost.
2: Svima, drage Crikveničanke i Crikveničani, dragi gosti, dragi Mikovci, sve vas najljepše pozdravljam i želim dobrodošlicu u našu Crikvenicu. Nažalost, vrijeme nas nije poslužilo, pa večerašnje finale Mika nije moglo biti održano, usudim se reći, na najljepšoj pozornici na Kvarneru, na našem gradskom trgu, ali sigurna sam, evo, da ćemo i u ovim okolnostima uživati u svemu onome što je večeras pripremljeno za nas. Posebno veseli činjenica da se Mik sa svojim finalom nakon 5 godina vraća svojoj Crikvenici, a ove godine, evo, vjerujem da ste svi nekako posebno i emotivni, jer nakon dugo, dugo godina imamo našeg predstavnika iz naše Crikvenice, našeg Gracijana, ali tu su iz naše Crikveničko-vinodolske rivijere velik broj naših glazbenika, nek se neki ne najadi ako nekog preskočim, ali tu su naši tići sa legendom Mika Joson Butorcen, tu je naš Neven Barac i veseli me da je sve veći broj glazbenika na ovom našem, na našoj maloj mikroregiji, koji sve više njeguju naše ča, a sigurno kroz pjesmu i na jednu posebnu emociju nas to i sve skupa povezuje. Evo, na kraju, drago mi je da ovaj dio posvećen gospodinu Andreju Baši. Ovogodišnji Mik je sigurno posebno emotivan, upravo zbog njegove, nažalost, evo, smrti, ali sigurna sam da će večeras gledat odozgora i biti ponosan na sve vas, ali i sve izvođače koji su dali sve od sebe da ovo bude, pa sigurno, najposebnije izdanje Mika. Hvala vam svima, uživajte i evo, neka ovo finale bude otvoreno.
1: Zahvaljujemo gradonačelnici na prigodnim riječima i na domaćinstvu završne večeri ove godine. Podsjetimo, Mik je ove godine posjetio i zapjevao čak 7 gradova i općina, tako da smo bili Vakastve, Vapule, Vabakru, Ližnjanu, Krku, Rijeci i večeras na velikom finalu ovdje u Crikvenici.
3: Vjerujemo da jedva čekate da zapjevamo. Borna i ja to još nećemo. Ove godine nisu nas uspjeli nagovoriti, ali učinit će to svi naši izvođači. Prije toga, podsjetnik, bit će vam večeras podijeljeno 500 glasačkih listića. Naše hostese već su među vama, a vi onda imate zadatak odabrati dvije koje su vam se najviše svidjele.
1: Tako je, samo dvije skladbe, kompozicije ili izvođača, sve ostale kombinacije 3, 4, 1 bit će proglašene nevažećima.
3: E, ako sad svi sve razumiju, možemo početi. Vrijeme je da najavimo prvu pjesmu večeras.
1: A mi ćemo barem ovako u mašti, u grad na brege, kako ga od Milja zovemo. To je grad Belice, Bele Nedeje, ali i bluza, zahvaljujući crnemu Kastavcu Jerryu Rixu. Kastavski bluz naziv je skladbe za koju glazbu i tekst potpisuje Zdravko Tomić, kojem se u aranžiranju pridružio Renato Surić. Izvode ju debitanti na Miku, ZT Band.
0: Evo, dakle, krećemo kako to i dolikuje debitantima koji će probiti led, a sad već nakon 6 večeri i nisu toliki debitanti. Zdravko Tomić, inače dobro poznat glazbenim krugovima u Rijeci, nije od jučer, i ovo je njegov blues band, pa ajmo ih čuti.

0: Hvala lijepa.
1: Eto, dakle, svih žanrova ćemo čuti večeras. Ovo je za početak bio blues, ali sad će uslijediti. Imamo još debitanata, imamo i ugodnih iznenađenja.
2: Dobili smo MIK 2026. koji se ove godine, a to itekako volimo istaknuti, održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, što nam je zaista posebno priznanje, jer je MIK prepoznat kao čuvar jezika, melosa, tradicije i baštine ovog podneblja, koju njeguje još od 1964. godine. Nekako mislimo da to zaslužuje još jedan pljesak, pa ću vas lijepo zamoliti.
3: Hvala vam na ovom pljesku, a mi ćemo vam sada predstaviti mlade snage i vjerujemo budućnost Mika, jer ćemo u narednih nekoliko skladbi čuti naše debitante, odnosno one kojima je ovo prvi nastup na festivalu Melodije Istre i Kvarnera.
2: Prva će na pozornicu djevojka koja, vjerovali ili ne, ima samo 14 godina. Ona završava 7. razred, ali sigurna sam da ju znate kao pjevačicu na mnogim događanjima, isto tako kao zvijezdu šoa The Voice Kids. Mija Staraj dolazi nam iz Lovrana i pjevaće pjesmu More moje, koju potpisuju autor glazbe i teksta Adam Noah, te kao aranžer Aleksandar Valenčić.
3: A nakon što budete našoj Miji jako pljeskali, vjerujem da ćete isto učiniti i za i još jednog našeg debitanta, kojeg znamo kao člana klape Sveti Jakov Jadranovo, a ovoga nam se puta predstavlja kao solist. Skladbu pod nazivom Jidra pacijence potpisuju Robert Grubišić kao autor glazbe i aranžmana, te Zlatan Marunić kao autor teksta. Izvešće je Gracijan Čop.
2: Zaplješćite Gracijanu Čopu, prije njega evo nam Mije Staraj.
1: Čujete već da publika ima svoje favorite ovdje u sekvenciji, ajmo čuti Miju.

Nije očito ima svoje fanove i ovdje u Crikvenici, nije iznenađenje, druga je u ukupnom poretku, dakle, mogla bi na trona, evo nam još jednog obožavanog izvođača, dakle, Gracian Chop ima pjesmu autorskog tandema Grubišić-Marunić, dakle, opasno, hitmakeri.

0: i Gracijana, oba dvoje su dobili gromke aplauze.
1: Više da se i mene bolje vidi kod tebe. Ma nije, šalim se. Namjerno sam ovdje kako bih vam predstavila ove krasne momke okupljene u Mikovski orkestar. Dragi ljudi, to su vam sve vrhunski glazbenici, autori i producenti, ja ću ih i poimence nabrojati. Za bubnjevima je Leonard Beriša, na udaraljkama Vanja Vitezić. Za harmonikom Dorijan Rubeša, za klavijaturama su Karlo Lovrić i Matko Basara, gitaru i mandolinu svira Zvonimir Radišić, gitaru sviraju i Damjan Brnić i Frano Živković, a bas gitaru svira ujedno je i voditelj orkestra, naš Frane Frleta.
2: Svaka čast našem festivalskom orkestru. Lena, možeš mi se sada vratiti, naravno, ako želiš, vjerujem da ti se svidjelo.
1: A šta ću?
2: A šta ćeš? Pregurala si tih 7 dana, možeš još i ovaj. A sada, kad si ti predstavila naši mladići, ja ću vam predstaviti jednu ženskicu koja će se sigurno jako opježat našoj publike. Ona je debitantica na Mike, kantaće na talijansken zaike, i to pjesmu Uno sguardo casuale. Glazbu i tekst je napisal Zoran Trubić, a aranžman je storil Darko Terlević. Kantavan Anja Viktorija Peršić.
0: Evo dakle, imamo i Dašak San Remo ovdje na Miku ove godine. Anja Viktorija Peršić.

0: Eto, i to je mit. I to je mit. Ljepota raznolikosti. Da čujemo što će nam sada Lena najaviti.
1: A nakon novogodišnje debitantice Anje Viktorije stiže nam najbolja debitantica lanjskoga Mika. Ove godine na festival donosi posebnu atmosferu u pjesmi Vadne srca. Ona je Mara Lukanović, koja potpisuje glazbu zajedno s Matkom Basarom, a tekst zajedno s Draženom Turinom Šajetom, dok aranžman pjesme potpisuje Matko Basara. Mara Lukanović i Vadne srca.

0: Mara Lukanović kao naša kastavska Astru Gilberto, sve u stilu Žubima, samo dokazuje koliko je raznolik talent.
1: Čuli smo našu krasnu Maru,
0: ljudi našega kraja.
1: Sada bih ja voljela, vjerujem, i vi čuti Bornu, prišuljao se negdje meni iza leđa.
2: Pa ja vjerujem da me nekako još uvijek uspijevaju vidjeti, ali došao sam ovdje odozada kako bi vam predstavio najbolje prateće vokale na svijetu. Mik stvarno puno ulaže u orkestar, u tehniku, u rasvjetu, u prateće vokale. S voditeljima se kroz godine dosta štedjelo, ali zato smo uspjeli skupiti ovu sjajnu ekipu koja prati sve naše izvođače. A ja vas molim jedan veliki pljesak za Natašu Tonković, Helenu Brajković, Ana Mariju Radman i Juru Kaurlota.
1: Bravo za naše prateće vokale, a bravo i za tebe što si se ipak uspio vratiti unatoč ovom sjajnom.
2: Nekako sam našao put do tebe.
1: E, s obzirom da je tako, ma znaš što, mislila sam da ćeš ostati, pa sam htjela na pozornicu pozvati jednog naočitog mladića, ali učinit ću to svejedno. Pamtimo ga s Mika 2018. godine, kaže da je jedva čekao opet doći, mi smo sretni da je ponovno s nama. Hladno pivo i kokteli naziv je pjesme za koju glazbu potpisuje Ray, tekst Vjeko Alilović, aranžman Ray Music. Na pozornicu Mika stiže nam Luka Bassi.
0: I to nam stiže iz Slovenije. Eto, jedna razvedrilna, mogli bi reći.

0: Hvala vam.
1: A Luka je natjerao i publiku na gibanje, popeo se na tron u nekoliko mjesta ove godine.
2: Koktele ne prođe se loše, jednako tako ne prođe se loše što god odabrali, odnosno koju god skladbu izvođača odabrali na vašim glasačkim listićima, sigurno nećete pogriješiti, a to će vam pokazati i dokazati i naša sljedeća dva izvođača.
3: Oboje su debitirali prošle godine na Miku i osvojili nagrade ocjenjivačkog suda, što zaista govori dovoljno. Prva će na pozornicu mlada Dora Bokulić, koja će izvesti pjesmu Besede, koju potpisuju Edin Pecman kao autor glazbe, Suzana Blečić kao autorica teksta i Aleksandar Valenčić kao aranžer.
2: A nakon nje će na pozornicu mladić s Cresa, Paolo Kaštelan, koji će izvesti skladbu Neišćen puno, za koju glazbu i aranžman potpisuje Aleksandar Valenčić, a tekst Suzana Blečić.
3: Borna, ti si tako mlad, ali ima i mlađih od tebe. Pa ćemo pozornicu prepustiti njima. Molim vas, pljesak za Paola Kaštelana, prije njega za Doru Bokulić.
1: Evo dakle, mladi koji osvajaju nagrade. Dora je prošle godine dobila prvu nagradu stručnog žirija.

0: Hvala puno.
1: Avidora ima svoje fanove ovdje u Crikvenici, a ako ste zaboravili koga su najavili, to je mladi Paolo Kaštelan. Čujmo njega.

0: Sigurna sam da vam je, draga publiko, već sada pomalo teško za koga glasati, ali muke su još veće jer tek smo na polovici natjecateljskog dijela ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera.
1: A prije nego što najavimo našeg sljedećeg izvođača, red je zahvaliti svima onima koji pomažu MIK. A to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Regione Istrijana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, Asesorato, Kultura e Territorialità.
0: Gradovi Rijeka, Pula, Crikvenica, Bakar, Kastav, Opatija i Krk.
1: Tu su naravno i općine Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčenat i Marčana.
0: Kao i turističke zajednice Pule, Crikvenice, Rijeke i turistička zajednica Kvarnera.
1: Svi su oni omogućili da MIK sretno plovi i ove godine i hvala im na tome. A naš sljedeći izvođač omogućit će nam jedno posebno putovanje u danas ponekad čudni virtualni svijet.
0: Cyberspaceri naziv je skladbe za koju tekst potpisuje neponovljivi Daniel Načinović, a glazbu i aranžman Goran Kauzlarić Grif. Prošle godine Grif je debitirao na MIK-u, svidjelo mu se pa se ponovno vratio i drago nam je da je tako. Pozdravimo Cyberspacere i Gorana Kauzlarića Grifa.

0: Da, evo i Grif je dobio dobar pljesak, dakle, tekst Danijela Načinovića, to ne može biti loše.
1: Danas na današnji svijet koji zna biti itekako siv, ali zato imamo jedni druge, imamo mik da nam stepli duše i srca, napuni srca pozitivom i dobrim vibracijama i podsjeti nas da moramo čuvati ono što imamo za neke nove generacije, a takvu nam poruku šalje i sljedeća skladba. Zelena štorija govori upravo o tim vrijednostima i vjerujem da će vam se i skladba i njena poruka ćapat uha. Lara Pilepić potpisuje glazbu, tekst Ljubica Bestulić-Stanković, a Matej Zec aranžman. Zelenu štoriju s jasnom poruku donose Nevjari Guto i Primorske vile.

0: njih je, biti će i nas.
1: Niste mogli vidjeti, ali čuli ste glas, glasić, mogli bi tako reći, dakle, Nevija Riguto i skupina djevojaka, djevojčica, bolje rečeno, odjevenih u vile, upečatljiv scenski nastup u svakom slučaju. Evo nama naše Lene.
2: Zelena štorija skrenula nam je pozornost na našu majčicu zemlju, na važnost ekologije i očuvanja prirode, a sljedeća pjesma na neki će se način nasloniti na ovu prethodnu. Ne mogu baš reći kroz razvrstavanje otpada, to možda malo grubo zvuči, ali svakako ćemo o onoj kramariji koju mnogi od nas, jel tako, doma brižljivo spremaju i čuvaju. Ipak učinit ćemo to na jedan poseban način, onako kako to zna Neven Bar. Što učiniti ako imate od bicikla crni štel, jedan skrutnjeni pinel, maklju, bradvu, škrip škrpel, kriv murel, već žnjilel. Sve će vam to u pjesmi Zisufita objasniti povratnik na naš mik Neven Barac, koji je autor glazbe i teksta, dok Robert Grubišić potpisuje aranžman. Pažljivo slušajte, poslije ide ispitivanje teksta. Neven Barac i Zisufita.
1: A evo i Neven je na domaćem terenu, kao što čujete.

0: i do jutra, da nabrajam, tomu ne bi bilo kraja. Videlicu ću zaprit, zamučat i smiron.
1: Neven Baras, originalan, osebujan, jedinstven, evo.
2: Ovako, čera sam bil na sufitu, šta sam stvarno probrojat koliko ima. Ima 107 besed, točno 107. Evo, baš sam se pripravil, až sam doma.
3: Svaka čast. Kako ali vaš za pameti?
2: A dobro, to i tamo ku propustim, pa ku dodam, tako da nije to problem. I onako je moja pisma. I moj sufit.
3: Hvala ti lepa, čuvaj svoj sufit. Sjajan naš Neven, a sjajan je i sljedeći izvođač koji nam stiže, njegovo ime je Erik Balija, vjerujem da ga dobro znate i ove godine s nama. Reći će neki da njegove pjesme podsjećaju na mik kakav je nekada bio, dakle onaj stari mik prije 1986. godine. Kada priden doma, naziv je skladbe za koju je Erik autor glazbe, Daniel Načinović autor teksta, a Mauro Đorđi potpisuje aranžman. Na Labinjonskoj cakavici pjeva Erik Balija.
4: Maestro, moramo kad ćeš.

0: Hvala lipa, aplauz za najbolju orkestar na Istri i Kvarneru. Čisti luksuz.
1: Erik Balija, Labinjonska Sakavica i Ljestvica je tu, čuli ste, evo na Milene.
2: Vječnog mladića, a sada će na pozornicu pa njih trojica, dobro znani Matej Plavček, Dino Guščić i Jure Kaurloto. Ove su godine ponovno s nama, a ovoga puta donose nam skladbu koja pjeva o nama samima. Sakramenska pjesma je skladba o onim trenucima kada njurgamo, pa mi koji to često činimo, sad ćemo s guštom, jel tako, poslušati pjesmu. Frane Frleta potpisuje glazbu i aranžman, Vjeko Alilović tekst, a sakramensku pjesmu izvode tri mladića.
3: Sacramento!

0: ça c'est vrai, quoi.
1: Sjajna na naša tri mladića, a sada ćemo vam najaviti jedno društvo koje je zaista jedinstveno. Josefina Jurišić, Karin Kuljanić, Martina Majerle i Tamara Brusić, glazbene dive koje su na miku itekako ostavile traga, predstavljaju svoj zajednički projekt Donne. Kostrenski kapetani, naziv je njihove skladbe koju potpisuju Lara Pilepić kao skladateljica, Robert Pilepić kao tekstopisac i Aleksandar Valenčić kao aranžer. Na nje žalča moramo poća, ali vi ostanite jer veli aplauz zaslužuju Donne i njihovi kostrenski kapetani.

0: Pa čuli ste pobjedničku pjesmu ovogodišnjeg Mika, to su cure osigurale i prije kraja, dakle Donne, kvartet, kostrenski kapetani, a ja vam mogu reći, evo u izravnom prenosu, da imamo u Crikvenici pravi pljusak, tako da je bila dobra i točna ispravna odluka preseliti Miku u sportsku dvoranu.
1: Se ipak smjestimo u dvoranu, bila više nego pametna, a nakon ovih krasnih dama stiže nam jedan gospodin i jedna dama koji su toliko dobri prijatelji da bi najrađe nastupili skupa, ali mi smo rekli neće ići, svatko će morati pjevati za sebe i za vaše glasove, a ne sumnjamo da će ih biti.
2: On se vraća na pozornicu nakon jako dugo vremena, što nas je jako razveselilo, a zna se da se Miki i on vole od uvijek. Tango Zlobino, naziv je pjesme koja već nazivom može naslutiti o kome je riječ, jel tako? Ines Prajo potpisuje glazbu, Arijana Kunštek tekst, a Ivan Popeskić aranžman. Tango Zlobino pjevaće Alen Polić.
1: A nakon Alena Polića, koje možete slobodno zapljeskati, neka se taj pljesak produži i za damu koju ćemo čuti odmah nakon njega. Ona je na Miku oduševljavala i struku i publiku, osvajala nagrade kako za interpretacije, tako i za skladbe. Njeno ime je Katja Budimčić-Sabljar i izvešće skladbu Ne duguješ mi niš, za koju je glazbu skladala Andrina Frleta. Vjeko Alilović napisao je tekst, a Matko Basara aranžman.
2: Slušamo Ne duguješ mi niš, a prije toga Tango Zlobino.

0: O vas je i za Katju, a ako sam dobro brojio, nama su ostale još dvije pjesme do kraja ovogodišnjeg Mika.
1: Katju, tko zna, možda do godine dočekamo i nekakav duet između ovo dvoje prijatelja. Duet kakav nam upravo dolazi. Oni su prijatelji, suradnici i dolaze nam predstaviti skladbu pod nazivom Čuvaj me.
2: Alen Vitasović, glazbena legenda, ponovno je s nama na Miku, a ove godine uz Alena dolazi i Silvija Rejec, koja ima mikovskog iskustva kao solistica, ali evo, ovog su se puta Silvija i Alen spojili u jednu pjesmu. Pjesmu potpisuju Lara Pilepić kao skladateljica, Robert Pilepić kao autor teksta, a Mauro Đorđi kao aranžer. Slušamo Čuvaj me.

0: Vjerujem da ste čuli reakciju publike i za vrijeme pjesme. Oni sjajno prolaze ove godine. Treći su trenutno u ukupnom poretku. Vidjet ćemo kako će biti do kraja.
1: Stigli smo i do posljednje pjesme ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. A nju će nam izvesti jedna stvarno jaka muška ekipa. Povratnici na MIK, inače legenda ovog festivala, Joso Butorac, Nikola Kolačević, dodatno pojačani klapom Tić. Pjevaće pjesmu Čase srcen i malo za Vavek živi, za koju glazbu potpisuju Josip Ostrogović i Robert Grubišić. Tekst Josip i Elizabeta Ostrogović, a aranžman je djelo Roberta Grubišića. Dobro nam se vratili, dečki naši, a mi svakako možemo potvrditi Čase srcen i malo za Vavek živi.

0: Hvala lepo.
1: Hvala lepo, hvala.
2: Draga naša publiko, čuli ste svih 18 pjesama ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Sigurna sam da su svi naši izvođači, naš orkestar, naši prateći vokali zaslužili još jedan vaš pljesak. A sada ćemo vježbati demokraciju. Naše hostese već su spremne pokupiti vaše glasačke listiće. Podsjećamo, dvije skladbe zaokružite, sve drugo bit će nevažeća opcija.
3: Naša publika jako je uzbuđena, mašu sa listićima, a nama je ovo prilika da ujedno i pozdravimo sve one koji su nas pratili putem valova Radio Rijeke i gledatelje Hrvatske radio televizije.
4: Ovo je bilo toliko dosadno, Đuđa Homo doma, ma daj, molim. Ma to nije ni festival, ni festival. Ma daj, ja sam se naspalno na festivale ko nikad. Ovo je bilo dosadno za majku, Bože moj.
0: Trebali smo čuti sada onu odjavnu špicu koju bi trebao izvesti orkestar, ali umjesto špice odjavit ćemo se mi ovdje sa terena iz sportske dvorane u Crikvenici. Dakle, red je da čujemo kako smo to združenim snagama Hrvatskog radija iz Zagreba, Rijeke i Pule ostvarili ovaj prenos. Dakle, tehnička realizacija bili su Zoran Urojić i Branko Starc, ton majstor Pavao Slabinac, tehničko vodstvo Daniel Požgaj, glazbena producentica Margareta Mihalić. U režiji Radio Pule bio je Toni Teković, u režiji Radio Rijeke Ivan Saftić, ovdje na terenu Deni Gulija i Albert Petrović. Dakle, pozdrav slušateljima Radio Rijeke i Radio Pule, a o nagradama slušajte u našim sutrašnjim informativnim emisijama.
4: Ali nisu to voditelji ko nekad. Ona,
5: pazi. Dobro, mislim, dragi su.
4: Ma drage, vraga, nije u Vojani dela ženska se zove Lena. A Bog te neđe, ako je Lena, ako od njega bude domać.
5: Ne moreš na tu
4: banu. I onda onaj drugi mali, kako se zove, pazi, trosnutješ ovaj, kako se zove, Bože, Bodna Škver.
5: A baš Škveruča dela,
4: neka dela baš Škveruča je voditelj.
5: Pa to ti govorim, ovdje ne znam začin.
4: Sramota
5: jedna. Bože, koliko velih ljudi.
4: Vidi, a viš ga, ovi iz televizije ga znao, vi.

0: U proizvodnom pogonu tvornice namještaja Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začretja buknuo je veliki požar. U gašenju je tijekom jučerašnjeg dana sudjelovalo 100 vatrogasaca iz dviju zagorskih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s 20 vozila. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je za HTV da je kiša koja je navečer zahvatila područje pomogla vatrogascima u gašenju požara, te da se nada njegovoj skoroj lokalizaciji.
1: Vijesti.
0: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovim šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: A dijelu oporbe sumnjiv je trenutak USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
4: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
5: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojem je Branimir Glavaš osuđen na 7 zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
6: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Vijesti. Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, a njegova vojska pomogla je da se Hormuzom prevezu milijuni barela nafte. Poruke su američkog predsjednika Donalda Trumpa poslije najnovijih međusobnih napada. U Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore, a o svemu će s vlastima razgovarati katarski pregovarači. S novim napetostima cijena nafte proteklog je dana počela blago rasti. Danja Dubravac.
7: Uz obećanja o novim napadima na Iran, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je Teheran već pristao na to da neće imati nuklearno oružje, te objavio da je vojska u tajnoj akciji prošlog mjeseca pomogla da se hormuškim tjesnacem prevezu milijuni barela nafte.
8: We're taking out millions.
1: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško. No, izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji 85-90 dolara po barelu umjesto 250.
7: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači. Žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni ratni mir, ali da ne smije popustiti, što je ponovio i viši vojni glasnogovornik Abul Fazl Shekarači.
1: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
7: Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi, a ranjeno više od 11.000. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
8: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
9: U ovim trenucima traje prvi trening hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji, gradu u kojem će se Vatrani pripremati za utakmice svjetskog prvenstva. Dojmove nakon dolaska u SAD podijelili su Igor Matanović i Kristijan Jakić.
10: Mislim da je uvijek posebno doći u Ameriku, mislim da cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno.
11: Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali, još utječe na nas, naravno ova vremenska razlika.
9: Hrvatska će protiv Engleske igrati za 6 dana u Dallasu, a svjetsko će prvenstvo večeras otvoriti Meksiko i Južnoafrička republika. Prvi put nakon 2022. godine Cibona je košarkaški prvak Hrvatske. U odlučujućoj petoj utakmici finala u Zadru igrači zagrebačke momčadi s 82-75 pobijedili su domaći sastav i došli do 21. titule u prvenstvu. Treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup.
12: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga 3 puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas. U smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraju.
13: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas je uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
9: Najkorisnijim igračem završne serije proglašen je razigravač Cibone Jean-Marc Šiško.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22, dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. U Pustodolu za Četskom jučer je buknuo veliki požar u pogonu tvrtke Prostorija, koji se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na požarištu je od samog početka i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, gospodin Stjepan Skubiler. Gospodine Stjepane, znamo da je to počelo jako ružno i da je bilo puno vatre i dima.
2: Da, bilo je jako ružno, bilo je puno vatre i dima i još uvijek je, ali evo ja vjerujem da vrlo skoro, možda nekih 10-15 minuta će konačno biti lokaliziran požar.
1: Jesu li bili ugroženi i ostali objekti unutar tvrtke ili samo skladište gdje su smješteni artikli?
2: Gledajte, to je veliki objekat, da tako velim zajednički, nije to samo skladište, to je u biti skladište samo gotovih proizvoda i nije gorjelo. Dakle, gorjelo je više ovih drugih prostorija, ja sad ne znam sve kaj je u tim prostorijama bilo, točno koji pogoni, ali podosta toga je gorjelo, dakle u sredini hale, da tako velim, sušara i još određen dio prostorija.
1: Da.
2: Mi smo zatekli požar u razbuktaloj fazi, dakle, i mogu reći već u nekakvih 18 sati kad smo mi požar okružili, mi smo ga i u tim gabaritima zadržali. Znači to je, mogu reći, veliki uspjeh ipak vatrogasca da smo uspjeli zadržati požar u tih gabaritima, jer odmah do tog dijela do kut je požar došao, odmah nekih 5 metara kraj toga je veliki silo sa piljevinom, svašta nešto se još moglo proširiti. Ali, pošto je tu bilo puno gorivog materijala, dugo smo se borili sa tim dijelom požara, jer se jednom dijelom malo i krov zarušio i jednostavno je velika opasnost postojala, vatrogasci nisu mogli ulaziti u prostorije, nego se gasilo izvana. I bilo je ovdje, evo, 100-tinjak vatrogasaca, podosta vatrogasnih vozila, sad trenutno još imamo 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila, i evo, polako privodimo prema lokalizaciji požara.
1: Navodno su se dogodile i eksplozije.
2: Pa gledajte, znači, eksplozije, čule su se pucnjave, ali to vam je, znači, firma koja ima i lakirnicu, znači, gdje su unutra i bačve od laka i tak nešto, pa su takve bačve eksplodirale, pa je plinska boca na viljuškaru i tak nešto, nije bilo nekih eksplozija da je to bilo nešto strašno, ali čule su se ti praskovi normalno kod tako visokih temperatura koji takav požar razvije, sigurno da ima i toga.
1: Koliko je bio problem i to što je vatra probila krov?
2: Zasigurno je bio problem, gledajte, sigurno da je

0: problem, jer onda dobi se zraka i normalno da se požar onda još više razbukta.
1: Koliko ste zbog toga imali još više potrebe za intenzivnim radom na vatri?
0: Pa gledajte, svaki je požar vrlo izazovan, tako i ovaj, dakle, ali mi smo, naši vatrogasci su pripremljeni, spremni i oni su svoj dio odlično odradili i mogu reći evo, da je, još jedan put ponavljam ono što je najvažnije, dakle da smo mi zadržali u tim gabaritima požar jer su vrlo blizu i druge zgrade od same firme, a u krajnjoj liniji i taj isti kompleks zgrade mi smo u jednom dijelu presjekli, da tako velim, zadržali kroz zida koji je dakle protupožarni, mi smo zadržali vatru tako da na ovaj sam dio, prvi gdje su kancelarije, tamo je išao dim, a vatra se nije proširila. Dakle, vatrogasci su stvarno odradili izvrstan posao.
1: Gledajući iz vašeg iskustva, je li ovo najveći požar koji je pogodio Hrvatsko Zagorje?
0: Pogledajte, puno smo mi velikih požara imali sad. Evo, to je jedan od najvećih, ali sjećamo se i nedavno je bilo u Cijaku, u Zaboku veliki požar, pa nedavno, pa ono prije par godina u Oroslavlju isto tako. Bilo je velikih požara u regeneraciji prije već puno godina. Dakle, puno požara je bilo u Zagorju i stvarno, evo, ja imam podosta godinica pa se dosta sjećam toga, tako da ne bi danas mogao to konstatirati da je to najveći požar koji je pogodio Zagorje, ali zasigurno je jedan od jako velikih požara koji je bio.
1: Kako su reagirali ljudi koji su blizu tvornice?
0: Gledajte, znači mi smo od nekih 18 sati od kad sam tu na požarištu pa do sada većinom se bavili požarom. Policija je dakle zaustavila, znači okupirala tako veli mjesto požara, puno je ljudi bilo sa strane, ali sa ljudima nismo još razgovarali, te informacije vam jednostavno ne mogu dati. Sutra je dan kada ćemo više razgovarati, danas smo se prije svega bazili na tome da to što kvalitetnije i bolje napravimo, da zadržimo požar u tim gabaritima gdje smo ga ulovili, da ga ugasimo, da ga lokaliziramo i evo, prema tom cilju uspješno idemo i ja vjerujem da ćemo evo u vrlo skorom vremenu i lokalizirati požar. Dakako, čitavu noć ostaće tu dežurati određen broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila, a sutra će se onda dalje ići na raščišćavanje požarišta.
1: Ironijom sudbine, upravo na tom prostoru održana je ne tako davno velika vatrogasna vježba u kojoj su bile uključene i ostale interventne službe. Koliko vam je to pomoglo?
0: Sigurno je, nekoliko vježbi smo mi, evo, velim, podosta dugo sam ja i tu na čelu vatrogastvu, tako da imali smo nekoliko vježbi na prostoru prostorije i da, upravo i nedavno je bila tu jedna vatrogasna vježba. Zasigurno je to pomoglo da su vatrogasci znali s koje strane prići, na koji način pristupiti tome. Sigurno da su vježbe jako dobra stvar i da nas sigurno pomažu u ovakvim slučaju.
1: Je li došao vlasnik i ako je, koliko su vam pomogle njegove informacije?
0: Pa jesu, dakle, vlasnik nije u Hrvatskoj trenutno, tako da s njim smo se čuli telefonski, ali bili su to direktorica, ne znam, podosta ljudi, da tako velim, iz menadžmenta, ali i radnika koji su evo surađivali, koji su nam evo davali informacije koje su nam bile potrebne.
1: Je li počela kiša i koliko će
0: vam... Je. Već evo, dosta dugo vremena pada dosta jaka kiša ovdje u Zagorju.
1: I za sam kraj, gledajući iz vašeg iskustva, hoće li se do jutra moći govoriti da je najgore prošlo ili...
0: Pa ja vjerujem, evo, kao što sam vam rekao, vrlo skoro. Ja vjerujem, evo, sad kad završim s vama razgovor, ubići ću još jedan put, evo, naš zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel vodi kompletnu intervenciju. Evo, otići ću sad do njega i još do zapovjednika javne iz Krapine, nekoliko još zapovjednika koji zajedno sa njim surađuju ovdje i vode tu intervenciju. Ja vjerujem da ćemo vrlo skoro proglasiti da je požar lokaliziran, a velim, još ćemo ostati dalje dežurati do jutra.
1: Da ponovimo, koliko ostaje vatrogasaca u pripravnosti i koliko vozila?
0: Nismo još tu odluku donesli, trenutno je sad ovdje još negdje oko 35 vatrogasaca i 12 vozila, sigurno ćemo još to smanjiti, a rekao sam, brojka je bila i preko 100 vatrogasaca i bilo je evo i gotovo 30 vozila, tako da smo već smanjili određeni broj i vatrogasaca i vozila, zasigurno sada kad lokaliziramo požar još ćemo to smanjiti, jer gledajte i sutra dalje treba nastaviti, treba popuniti smjene za sutra, jedna i druga javna postrojba naše, tako da sigurno vodimo brigu oko ljudi. Ali ono što je najvažnije, što moram potvrditi i reći, niko od vatrogasaca nije ozlijeđen, niko od radnika nije ozlijeđen, dakle, ljude smo sačuvali.
1: Dobro, na kraju dana, odnosno na početku noći, ipak dobre vijesti. Hvala i naravno želim vam što mirnju noć.
0: Hvala i vama.
2: Hrvatski radio, prvi program.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovim šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove Lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera.